0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང ཐིན གྱི ཤུགབི ཡིག་སར་འགྱར
2: ཉང་ཁན་པ་ ཆེ་སུ་དེ་མོ དེ་རང་ ནོ་ཅིར་སི་གི་ནི ཏུང ནི ཅིག ལུ་དག་པི་ ཚི ཉེར་ནི དང རྒྱ་སི་གི་དང་ཨ་བི་ ཚི་བྱལ ཨོར་སི་གི་དང་ཨ་བི་ ཚི་བྱ་ཡིན་ལ ཟ་དབ་རེ ཤུནི ཐང་དི ཤུགབི ཡིག་སར་འགྱར ལེན་ཚན་ལ སམ་བར གབ་སེ་ཤ
3: ལོར་ཅི་རིག་ནི་ན ཏོང་ཅིར་ཅབ་ལ ཤུགས་ཏ་ཝ་ཡིན་པི ཆེ་ཆབ ཤུ་ཅེ་ ཤི་ཅིན་པིང་གི སོ་ཅིན་ཅེ་ ཆོམ་ཞུང་ལ སོང་ཅི་བ་ཡག་པོ་ཤེ་པ་དང ནའུ་ཟོག་ཅན་ལ སོང་ཅི་བ་ཤེ་པ རིང་ ལ སོང་ཅི་བ ཤེ་པ་བཞིན ཏོང་ཅིར་ ཅེ ལོར་ཅི་ དང རིང་ནི་ ཅབ་ལ ཤུགས་ཉ་ཅི་ཡ་པོ་ཤེ་པ་ཡིན་ཤི་ཏན་ ཆེ་ཆབ ཤུ་ཅེ་མ་གཅུལ ཡེ་ལ་ཏམ་བར་ཅང་ནི སག་ནི་ སོ་སི་ ཏོང་ཅིན་ ཛེ་ཅན་ ཆོལ ཡེ་བ དང ཏམ་པ་ དང ལོར་ཅི་ རིང་ནི་ སོང་ཅི་བ དང ཅིན་ཅན་ མ་ལག ཅིན་ཅལ མེ་པར ཐིར་གོ ཅེ་ཚང་ དག ཏུང་བ ཝེ་ཅུལ ཆེ་ཚལ ཏམ་ར ཅེ་མ་ ཐོར དང་ནི རིང་ནི་ ཅབ་ལ ཤུགས་ཅིན་ཅམ ཤེ་པི ཆོལ ཏ ཏོང་ཅིར་ ཅེ་ པི་ཅན་ ཐོ་ཡིན་ པེ་ཅི་ ལ ཁན་དལ དང སུ་ཅི་ ཕིན་ཅང ལོར་ཅི་ རིང་ནི་ ཆོམ་ཅུང་ལ ཏར་ཏི་བར ལོང་ཝ ཉིར་ཏུང་ ང་བཅེ་ ལ་ཁ ལོར་ཅི་ དམ་པ དང ང་བི་ ཚིར་ནི་ དེ་ཅིན་ཅེ་ གོང་སང་ ཁམ་དར ཡེ་ཁོར་བ ཧ་ཅང་མང་ མར་ནམ་ཅི་ དང་ཁང་ཏ ནའུན་ ཛེ་ཅན་ དང མང་སུལ་ལ་ ཏ་བ དང ཚན་དེ་ རིང་ནི་ ཅིམ་ ཛེ་པར ཉོམ་ཅིམ་ ཅི་ ཉིར་ཏུང་ ཉེར་སམ ལོར་དབ དམ་པར ཆེ་ཆབ ཤུ་ཅེ་ ཅིན་ ཕིན་ནང་ ནིན་ དར་ ཛེ་ཤིབ་ ཏ་ ཕེམ་ནི ཁོང་གེ་ ཚང་མར ཕིན་ཅང ལོར་ཅི་ རིང་ནི་ ཆོམ་ཅུང་ ནི ཀྲུང་ཁེ་ ཕ་ཤོང་ སོ་ཅིན་ རིང་ནི་ ཅེན་ཅན་ དང ཏར་པལ་ཁ ཏུང་ཝ དང ཅེན་ཚོགས་ རང་ལག་ ཅེབ་ སམ་པི་ ཧ་ཡིན་ ཛེ་ཅན་ ལ ཁན་ནོམ་པི་ ཅེན་ནོར་ ཚ་ཅིན་ ཅི་ཡིན་པི་ тер сонгчүв дан гондон вечүл япошэ гишэх сонгэ чечүв шүчэм гэчүл ял лаптан бүр чэнгни сагны тэки хцэнгө дан чомшун гэ вартх нива дан чончэр дан чөө нямни чэ чончэр чэх дан дэр тэмрэ горым дан бир гони сонгчүв шила намкэр дан гана хэн чомбап чи цэмэр сонгчүв ши юла кончэ декэр дан чавтун хшатэм тавчэ масу гэ зэнди хэвжэ гэрэни чэ зокэн гэнсэр чав ютэ хцэнгэм чэ гнау сүчэ гэ чачи нэлли хсаур нэ талу лортут ཁེང ལོ རྒྱུ རིང་ནི་ ཆོམ་ཅུང་གི་ ཡེ་ཁོར་ ཨ་མ་ ཐང་ ཤེ་བ་ ཅིག་ དང་ ཚ་ཡར་ ང་ལ་ ཁ་ ནེ་ལིན་ ཤི་ ཡེ་ཁོར་ ཨ་ ཁ་ཡུ་ ཅ་ཡ་ ཤེ་ཅི་ རེ འདྲ་ཅི་ ལོ རྒྱུ ཅེ་ ཆར་ནང་ དང་ རོ་ཤུར ནའི་ ཁང་ཉང་ དང་ དག་ལ་ ཉན་ནི་ ཤང་ལམ་ ཉང་བི་ སུ་ཅིག་ ཡེན་ ཚེམ་ཅབ་ དང་ ཐང་ཅབ་ མ་སོ་ ལ་ཏི་ པ་ཡིན་ ད་ར་ཏ་ དེ་ཏ་ ང་ཚོ་ མམ་དན་ དང་ ལག་པར ངོམ་པ་ དང་ ནི་ སོ་ཅིན་ རིག་ནི་ མམ་ཐལར་ ཇེམ་ཅང་ ཡོ་པ་ རིག་ནི་ སུ་ ཚོར་ཤུང་ ཏོང་ཅིར་ཏ་ ཏན་ཁང་ ཞིག་ནི་ མ་ནམ་ཅི་ ཕ་ཡལ་ལབ་ ཅང་བི་ ཏན་དོང་ ཚེལ་ ཆེ་ཆབ་ཤུ་ཅེ་ ཤི་ཅིན་པིང་གི་ ཏོང་ཅིར་ཅེ་ རིག་ནི་ ཇེན་ཅན་ལ་ ཚན་ཐོན་ ཐོང་ཅང་ ནང་ཅིན་ པ་ དང་ སོང་ཅུབ དང ཅིན་ཅམ ཤ་ཅིར མིགནི འཛབ་ཏོན ཁ་ཅིན ཨ་རབ དང རམ་པ་ གནང ཁོང་གི ནན་ཅིབ དང དོན ཏོང་ཅིར ཅེ ལོར་ཅི རིག་ནི ཁེབ་ཅིག་མ ཧོང་རེ པེ ལོ་ཅི ཉ་ར་སབ ཤིབ་པ ཡིན ལ ཏོང་ཅིར ཅེ ནང་ཉང དང པིཚལ ཆ་ཅི དང པི ཚོན་ཏག ཁ་ཅིན དེ ཡིན སོང་ཅུབ དང ཕེ་ཅི ཅེམ ཅེ ལ ཐག་ཅུལ ཨིན་སམ ཤིནི ཏོང་ཅིར ཅེ ལོར་ཅི རིག་ནི ཅེ མ་ལག ཅིན་ཅམ ཤེ་པ ཚིག་སབ ཟོང་ རྟེ རྒམ་པར ཏར་ཅུང ཤེ་པ ནང་ཅིན ཏོང་ཅིར ཅེ ཟོག་ཅན ན ཉང་བར ཚན་ཅུག དང ཅིར་ཅུང ཤིནི ཏོང་ཅིར ཅེ ལོར་ཅི རིག་ནི ཅེ ཏན་ཤི ཉ་ར་སབ ཤེ་གི ཁོང་གི དང དོན ཏོང་ཅིན ཆ་ནགུལ དང ཛིག་ཅམ ཤེ་པར ལོར་ཅི རིག་ནི སོང་ཅུབ ལ ཚན་ཐུན ཐོང་ཅིམ ཤེ་གི པ དང མིང་དེན ཅེ ཁེ་པན མ་བསམ པར ཏོར་ཤི དང ཛིག་ཅན ཆེན པོ་ཤེན མ་རུང སག་ནི ཅེ ཆ་ཅིན པར དོན་ནི མ་དུན ཁོར་གི ཅེ ལག་ སག་ཏོང་ གི པ སེསན ཛ་པ དང ཇེར་གུལ ཐང་ ཤེ་པི ཤེ་ཏ མང་ཏབ ཅེ་ཏེ ཧ་ཡིན་ར ཇེན་ཅན དང རིག་ནི ཇེན་ཅན ལ ཐོང་ཅིམ ཤེ་གི ལོར་ནི ཆ་ནགུལ ཅེབ་ཅེབ ཡེ་རང རང་ཅི ཅེ ལོར་ཅི རིག་ནི སོང་ཅུབ དང ཇེན་ཅན ཅེ སཅི མ་ལག ཏམ་རམ ཐེ་ཚང་ ཏ་ སོང་ཨ དང སོང་ཅུབ ཅེ ཆ་ཁུང ཉེ རེབ་ཅིན་ར ཇ་ ཅེ ཅེར སོང་ མེན་ཧར རང་ཅི ཏར དོམ་པི རྒྱ་ཁབ ཅེ ལོར་ཅི རིག་ནི ཅེ ཏོང་ཅིར ཏག་ཅིན བྱ་ཏང་ ཤེར་ང་ ཡོ་པ་ དང ལོར་ཅི དང རིག་ནི ཆོམ་ཅུང་ ཆིར་ཏོང་ སམ་ཅ་ལ་ཐག གཡན་ཅིལ ཁ་ཏན་ཁལ ཤི་ཡོ་ལ ལོར་ཅི ཟོག་ཅིན ཐབ་དན དང ཏོང་གི ཉིན ཅིམ ཤི་པ་ དང ཏོང་ཁི ཕ་ཤོང་ སོ་ཅིན རིག་ནི ཅིན་ཅིམ ཤེ་པི ཤུགདི མ་ལག རབ དང རབ ཤི་ ཆི་ཡོ་ལ ཨོར་དོ ཁང དང ཁ་ཏོང་ ཚིག་ཅིན པོ་ཡེ ལོར་ཅི རིག་ནི སོང་ཅུབ དང ཅིན་ཅིན ཆེལི ཡོན ཐན་ཁང གི ཡུན ལི་ཁ ཕིན་ཅིབ ཤེ་ཅིར ཅེ་ཅིབ ཤུ་ཅེ ཤི་ཅིན དང ཁ་ཏལ ལོ་ཏ རང་ཅི ཅེ ཏོང་ཅིར རིག་ནི ཅེ བ་ལ་ཤུག ལ སོང་ཅུབ ཤ་ཅེ དེ ཉམ་པ ལ་ཤུ ནི རན་ཐང་གི ནེ ཆད པ དང ཁ་སར་པལ ཆད ནི མགམང ཅེ ཏོང་ཅིར ཁ་ཅིག ལ སོང་ཅུབ ཤེ པ ནི མ་ལག ཅིག ཅན ཆང་གུལ ཤེ པ སུ ཤུག མང་པོ ནི ཕོང་ཅིར ཤུང ཡོལ ལོ་ནི ཆང་གུ ཅུང་ ཨ་ བེ ཅང ང་ ཅི ཤི ཅིན ཕིང་ གི རིག་ནི གོང་པ ཆད ཏོན དང ཛམ་པ ཅིན ཆུང ཤེ དེ མ་ལག རང་ཅིན ཅེ སོང་ཅུབ དང ཁ་སར་ཏུལ རང་ཅིན ཅེ བེ ཅུལ ནི སོང་ཅལ དམ་པོ ཤེ ནི ཏོང་ཅིར ཁ་སར་ཅིར དང ལོ་ར྅ི རིག་ནི སོང་ཅུབ ཉམ་ཅིན ཕེ་ཅི ཅེ ཐབ་ལོང ཁ་སར་བ་ པ ཕིན ཚོ་ཤིབ ཤ་ར་གི ཏོང་ཅིར ཅེ རིག་ནི བ་ལ་ཤུག ཅིན་ཅམ ཤེ པར སོང་ཅུབ ན གམང་ ཤེ ཀིན ལོ་རང་ི ཆ་ནགུ ཅུང་ ཨ་ བེ ཅང རང་ཅི ཅེ ལོ་ར྅ི ཅེ བཟོག་ཅིན ཆག ཅིག དང ཏོང་རང་ ཨ་ ཉམ་སོབ ཤེ ནི ལོ་ར྅ི རིག་ནི ཅེ ཏོང་ཅིར ཅག ཅིན དང ཏོང་ཅུང སོང་ཅུབ རན་ པར བཟོག་ཅིན པེ དེ ལོ་ར྅ི དང རིག་ནི ཏོང་ཅུང སམ་ཅ ཉམ་སོ རན་ པར ཤ་ཅི རེལ ཏོང་ཅིར ཏོང་ གར་ན ཨ་ ཅིག དང ཐོག་ཁང ཆེ ཡར་ན ཨ་ ཅིག གི ནང་ཚལ དེབ ཅན ནི སག་ནི སོ་སི རང་གི ཆ་ཅི ལ་ ཁམ་ཅིག དེ སོང་ཅུབ ཅེ ཐོམི ན ཨ་

ཁྱི ཁྱི
ཉེ ལམ ཤང ཆེན མང ཆེན རྒྱལ ཡོན ཐན ཁང གི ཁྲིམས

0: ཆིབཤར ཚན ཆུང རམ་ལོ རིག རང ཆུང ཁ་ད སོང ནི ཚོང ཞང ཅིན ཅེ ཐམ་པི ནལ གོ་ཅ སོཡིག ཐ་ཅ ཆམ་ཏར ཤེབཤར ཤ་ པེལ་ ཏང ཆབ ཅིག ཚོང ཞང ཅིན ཅེ ཅིའི རིག ནི ཤ་བ ཤིང གན སོང སོཡིག ཐལ ཆམ་ཛིག ཏོ ཤེབ ཤི ཤེབཤར ཚན ཆུང ཚེ ཁུར ཟོང ཏང ཁནན སོཡིག རང ཆུང ཟོང ཐན རང ཅིར ཅེ ཅེ ཤེར མན ཅི ས ཚིག ཏང ནར རིག མང གོ་ ཏེ གནི ང ཏོང ཁང སོབ ཛ ཆུང ཟང ཁོཡམ ཟལ ཁང རིག ནི ཁང ཤང ཏང ཏོང ཏ ཅེ རིག ནི ས ཚིག སོ ས ས ཤེབ ཤི ཏེ ཐམ་པི ནལ གོ་ ཅི ཏང ཟེར མ ཅེ རིག ནི ཤ་བ ཤིང གན སོང ནི ཚལ ལ ཤུག ཡོང ནི ཅི ལུ ཤི ཤེབཤར ཚན ཆུང གི ནན ཅི ཏན ཏོ ན ཐམ་པི ནལ གོ་ ཅི ཤ་བ ཏེ ཆབ ས ཅེ ལེན གན ཏང མང ཚུ ཟོག ཅན ཆམཆོང ལག ལེན ག ཅིན ཏབ ཅི ཏེ རམ གོ ཟང རག ཏམ བར ཅིང གི པ ཏང གོ ཁུང ཅེ ཤུག དེ ཏོ ཏམ ཚོན ཛན ལ ཏམ བར མི ནི ལོཏན ཇེར་མལ གི རེནལ གི ཅི བ ཇེལམ ལ ཁང གོ ཤི གི པ ཏང ཆཁུང ཏང ཇོག ཁ ཅེ ཁ ཐུར ན བི ཆ ལེན སི ཏོ ཏམ སོང ཅོང ལ ཁུན ཏང མ་ཤི ཅེ ཤང ཅིན བག ཚུག ལ ཚོན ཛན ནམ ཤི ཏེ ས་ཁུང ཡོང ཅེ ཇོང ཁུང ཅེ གོ སོང ཏར ཇ ཏམ བར ཆར གི པ མ་སལ ཇེར་མ ཅེ རམ གོ ཁོང ར ཏེ ཏོ ཕྱར ཏོང ཨ ཏང ཇེནམ ཅན ཅེ གོ ནི ཡེ ཇོང སོར ཇོང ཤི ཏེ ཤེབཤར ཏང ཏག ཅི ཇིན་དལ ན ཇ་ཤི ཅེ ལིར གོ ནི པ ཆེར ཏོང གི ལ ཏེ ཅེལ ཏར ལོ ཤུ མང ཚུག ཅེ ཤེབཤར ལེང གིན ཡོང ཇབ ཤེ པ ཏང རེམལ ཁསམ ཏང ཁ་སབ ཅིག རོཁཅར སེ ཅི ཤུག ཡོང ནི ཏོང ཅབ ཤི ཏེ ན ཅེ རང གི ཡང ཅར ཝར ཇར བ ཁང གོ ཤར གི ཁྲོར་ཏན ཨབ ཏེ ཏང ཏང ཤང ཤི ཅབ ཏེ ཆེལ སོ དེ ཁག མང པོ ཇིན་ནམ ཅན ཅེ ཉམ དལ ཅན སུན ཐེ ཚང ཏ ཏང ནི ཆམཅན ཉམ ཅུལ ཏང ཉམ ཏ ཏར་ཁལ ཏོ ཏམ ཤེ ཏབ ཅོ པ རང ཡི ཅབ ཇོགཤལ ཏང ཚར གི ཆབ དལ སོ ཅེ ཏེ ཇོག ནམ པ ཁསར ཏུ ཤི ཏེ མང ཚོག ཅིན ཚོ ཡི གོམ ཤི ངན པ ཇེར ཚར ཏོ ཤེ པ ཏང མང ཚོག ཅི ཡ ཡང གི ངང གོ ཚོན ཛན ནི རང གི ངང གོ སོང ཤེ པི ཤོ ཁསབ ཇེར ཇེར ཁན ཏ ཏང ཏེ མང ཡོང ས ཤི ཏང མ རེ རིན གན ཚ ནམ མོ ཏ པི ནམ པ ཏ པར ཤེ གི
1: ཁབ ཉེར ང པེ རམ ཇི ཚོར མུན ཇེ ཅི ཇོང ལམ ཤ ཇག ཏན ཇན དར དེ དམ པི ཚི ཅེ ཅི ཉེ ནི ཚི ཇོབ ཇིན ཉེ བར ཇན དར ཤ ཇེན པ ཏང ཚོར མུན ཤང ཅིན ཇམ ཇལ ཅེན ཇིན ཐིང གི ཇན དར ཏང ཇེ ཝ ཡུ པི ལམ དམ ཚང མར ཤུ ཇ ཡོང ཏང ཇན ཇན ནམ པི མོན མལ ཅེན ཇན ཇེ ཤིར ཐེ ཏུ ཤི ནི ལམ ཉེ ཇེ ནོ ཚི ཏང ཏེན ཇེ ཁོང གོ ཁ མོན མལ ཅེན ཇན ལམ ཁོང ཇེ ཤན ཆ ཇེ ན ལ ཁེ བི གུ ནི ཇེ ཤིར ཤི ཏེ ལམ ངེ ཅེ ནོ ཚི ཇེ རིག དང ལམ ཇེ ཇེ ཁོ རིག ཇེ ལག སེ ཏོང ཡེ ཤ བར མེ དེ ཤུ གོ ཡོང ནི གན དེ ཏོང རེ ཨ དེ ཏུག པེ ཚི ཇེ ཅིག ནི བར དེ རིམ ཚི ཤི ན མ ཐབ ལ ཏེ ནི ཉན དེན ཏོང ཙམ ལ དག ཅུང ཤི པ དང ལམ ངེ ཅེ ནོ ཚི མ ཅེ ཇེ ཆི ཆ ང ཏོང ལག ཐག ཅུ ཤི སན ལ ཇེ རིག ནམ ཅང ཚང མ ཇན དེ རང གོ མར སི མ ཧུན ཚ ཇེ ཐོ བི གོ ནི ལེན ཇི གུ ཇེ རེ གམ་དི ཚོར་ཁུར ཅག་ཏན ཇན་དེ རེག་ཁབ ཇེ་པི ལམ་ཏམ ཚོར་ཧུན ཤང ཅིན ཇོང་ལམ ཅུ ཇེ དོ་དམ དག ཅུང ཤིབི ཇི ཅིག ཐིག གག དང ཇི ཉི ཅིག སམ ཇི ཉི ཉི དེན སོ རྒྱ་ཁབ དང ཤང ཅིན ཇེ མ་ལག ཇེ ཅིག ལན ཇེ བ ཡོ པ་དང དོམ་བི ཅལི དེན རྒྱ ལག ཟམ ཡོ་ལ ཉམ་སུ དག ཅུང ཟོ ཅིན ན སམ ལན ཇེ བ ཡོ པ་དང ཉམ་སུ ཤིབི ལམ་ཚལ ཅལི ང་བྱ དང སོབིལ ཟམ ཡོ ཤང ཅིན ཇམ ཇལ ཅེན ཅིན ཐིང གི ཇེ ཤིར ཤིབི ལམ་ངི ཇེ ནོ ཚི ལ ནའི དོན གྱི སི ཐུ ཟོ བ དང དག ཐར ལག ཅི ཅེ ཤབ ཐུ སལ ཝ ཟོ བ དག ཐར ལག ཅི གི དེ ཚལ སལ ཝ ཟོ བ ཅི ཤི ནི ཆེ མི གི ཐག ཅུ ཤི དེ དང ཆ ཅི ལམ ཁུང གི ཁོ རིག ཅི ཅུང དང ཇན དན ཅི ཁོ རི ཤབ ཏོ དམ སུང ཅུ ཤ བར ཁི ནན དེ ལམ ཅི ལ ཅི འཇམ ཅི ལ དེན ཅི གི དེ ཁུ ལ སར ཅི རི དང ཅང ཅུང ཉམ སོ དེ མན ཆ ཅུན ཤུང བི དེ ཁུ ལ ཁ སབ དང སར དེ ཅི བི ལེ ག ཅི པེ ནི ལམ་ཅི ཅི ངོ ཁབ ལ དོ དམ དང སོང ཅུབ ཤེབ སག ཤེ དེ ཅིག ཏར ཤོན ཁན ཅི ཐུང ལམ ཡག པོ ཡོང བར གན ལན ཤེ ཡོ ཇུང ལམ ཅི སམ ཆི དང ཆི ལམ ཤུང ཨ སོ ཆན བལ མ ལག སམ ཅིག ཤེ དེ ཇེནམ ཅན ཅི ལམ ངི ཅི ཚ ཐུང དང ཏོར ཅུན ཚན བ སོ ནོ ཚི ཆུང ཅི ཟོ ཅི ཤེ དེ ལམ ཅི ནམ པ དང ཁར ཏུང ཤེ པི ཆར ཅིན མ ཐལ ཅེ ལག ས དང ཁན ཅིག ཅི ངོ སོང ཟང རག ནན ཏ པོ ཅིར ཤེ དེ མི ཐལ ཇན དར དང ཇུ བ ཡོ པི ལམ དམ ཅི ཁན ཅིག ལ ནོ པི ཅེ ངི ན ཟ བ ནི གལ ནམ ཅན ཤི དང སུབ ཤེ ནི སམ པ ཆེན ཅང དང ཕུ ལམ ཐོ ཟིར སོ ངག སི ཉན ཁེ ནི ལ ཟོ ནི ཏ དམ ཟན ཤེ པར མི དེ ཇེ ནམ ཅན ཅི ངོ མི ལ ཅེ ངི ཏོ དམ ཚོན ཟན ཅེ སུལ ཅིག ནི ཇོ ལམ ཁར ཏུང གི ཉན ཁ ངོ སོན ཨན ལ ཁེ བར ཤེ ཡོ ཇན་དེ རང གན ལེན ཅེ གིན ཁུར ཅིག ནི ནམ ཤི ཞན པ དང ཐོ ཤུང ལམ ཅེ ནི ཚེ སོ ཆེ ཏན ནི ཚལ ན ཚོ ང ནར གི ཧོན ཁུ ཤེ དེ ཟོ ནི ལམ དམ དེ ཆལ ཏན ཁར ཏུང གན ལེན ཅེ ཏོ ཁིན དང ཡི གོ ཅིག དང ཆེ ཏན ཐག ཅུ ཅེ ཧོན ཅི ཐི ཚང དེ དང ནི ཇན་དེ ར ཤེ ཁུ ཅེ ཐོ ཤུང ན ཏན ན ཚོ ལ ཇོག པོར དང ལེན དང ནི ཅི ཐག ཅུལ ཐ པར ཁག ཐག ཤེ དེ ནི ཁུ ཡོ གི ཇན་དེ ར ཇོལམ ཅེ དེན ཅང གན ལེན ཅེ གོ སོང ཟང རག ཏན པོ ཛིག ཅི ཡོ
0: ཉེལམ ཤང ཅིན ལོསུ ཐིང གེ ཏག པ ཏར ན ཨ ད ཏག པི ཚི ཅེ ཏག ཉེན ཚོ ནབ སོ རི གོ རི རང ཅུང ཁལ ཚན དམ ཆེ བར ཚར མ ཅིག དང ཅང ཅུང སམ ཅེ ས ཡམ ཤོང རྒྱི Sandam Chevi Sakal Jel Hobja Vishayi Ditoog Da Sayum Chaitan Takcho Jel Nguanji Lakhtabshi De. Nyansil Chi Njokbi Goni Gelhub Nam Sagni Deer Nyanyul Tang Gorum Dambir Goni Khandram Shajir Zanzibshi Khang. Lorum Kaki Kiki Karcha Nyakhi Nang Ma Changma Shintamshi Carwa Tang Garmak Chika Nang Da Hobji Gelhub Changma Avdenjig Ngang Nirpo Tabarabshi. Tangdi Nyanyul De Hobjub Deka Vishayi Gergen Lebzo Avja Tang Avdanche Tang Lomar Tunga Chika Tang Avja Tang Chichigla Kebyo Pa Tang. Dechul Tangpu Nangar Gelhub Changmab Denjig Ngang Shiruji Yang Khangar Jachiwi Nyanwi Kata Nipo Taparshi De Khchikichang Chali Meba Tang Samyi Lindepi Tuandak Khchikichang Mabshung Bar Rangshanga Lhoblanga Jonyar Khandram Tang Jonyar Takchuchi Nipa Ganglag Gingwan Barbshi Yola Shangchin Lhosu Tinggam Drilin Gankar Marni Tsamjurshi Bartar Na Nishtung Nyesam Lu Jisha Rivu Tsaram Chigdang Changchung Nijie Sayumjie Toshung Noci Chwada Sokhar Sayumka Jeb Jardul Lhobja Jagchikar Gelhub Samchar Gartung Samjia Nyerjim Jonyar Gi Khandram Shikang Jerem Yung Tanlang Gorm Dambar Tomra Mishchun Pogbi Donchin Khchikchang Mabshung. Di Chul Sayum Stegni Tang Chili Wartak Sogni Yobi Shunha Salari Rangchung Zung Rakhil Ndo Shang Amarum Tomchangi Sayum Mabshung Gung Chisul Ngani Jen Nang Rgomu Sayum Che Chetan Khandram Jondar Yongdab Shiba Tang. Lopchir Jardub Shiyobi Loma Nibja Tang Vdanchi Yi Jinnam Chanchir Goni Yongdar Sanif Chati Mjongir Gip Shantam Shibi Yil Rngi San Sankar Jigpa Tang Dorzi Thepa Mernar Mishchun Pogba Chichi Dondak Khchikchang Mabshung Var Rngi Ntab Che Panjib Zang Ulang. Хуямсын Дончин дээр Жакоб Чатан додон бүйе Килин Ганлаг Тупа Масл, Жайун Са Чабзал дан Хуэгжир Зонни, Жайун Жил Ховланг Юнгуг Чатан Тахчуд Тал Цоргун Жил Ховсу Нямнюн Дончу Ши Юлэ. Дин Рангбу Нангда Шанчин Ховсу Тинги Юнгуг Канжам Сани Юнгдаб Шавады Гачин Нанган Ганчин Тавцини. Сакыл Сосу дан Ловжа Соци, Жинам Чанчир Гуни Юнгуг Чатан Канжам Сани Юнгдаб Шепарн Завтам Шиди. Тошун Нейцил дан Чакаб, Шанчин Юн Жил Ховланг Чатан Данлан Жетаг Халив Дэлэг дан. Njonir Khandram Jensul Ngalim Titsang, Rgelhub Jia Rangshub Tang, Pansnar Shouri Nipa Ngonsil Gi Cherub Tang.
1: Nyelima Tsornun Shangchin Shachib Zotsuk Tang, Tsornun Shangchin Wami Nyamjil Hansuk Ji Sojib Shibi, Tsornun Shangchin Jekab Tang Bi Lakhi Zoli Jia, Lizu Vi Lirik Zanin Jandar, Salang Tang Jigdil. Tumin Jandar Chul Chimjim Bar Tung Lang Bi, Palashung Janshik Ba Nijia Tang Jiyi, Diyin Nyin Sim Jia Tang Sulun Jandar Chul Zanin Janba Tang, Arang So Sin Jun Ni Ngomni, Chelli jia sheng cil thunbu tang pata shungwi gula chul zaini la tente sojin lagsi jia thamung maayin bi ngighi ngombar shi. Thangdiin jandar ji zaini jia ndanlam sabar shi ba tang lagxi jirsi la tene zidig chan shi ba jyotun ta shi wala shug yung tang sar cil mangwa chabjia chiwa ji jia zatun ujir zungni cemchib tang cemzu jihtib thangka sog lirig jia la khebar shi yo. Adang api nang jandar ngu samba nizong shengchung jia lezu wa chigitunga jia tang ribzhi tang rangmi lirig ba sog jandar chushig yo. Janshig bi lo cil na lo nyikhani rengi war yin la lirig nyerite lo mangung gurwi jinzin ba yo la juni che wi lakhi sartul pang yo. Munghar lakhi zoli de jinzin sartul tang pindag rampur jia ananga ka tikib silhib yo. Rigni nzaychul rampur tang rigni yekur thunli nyamji samu shunga tang shtani sojin lagxi jirsil te chungsib tarpil la ramdag tang thamung shigindir la rugndag shepi kedin mangshig thunli sajir yo. Changzin chanjia cajir tang lirig gavi nyamji pheji jia nib sarvi sojin lagxil la tangrib jia suanghi sarva sayo. Lungi chanku chunga vi pheji chargu li Marig lakhi zoli jia songtag sorchung thorndag sha chul kodig sawu shi de Marig lakhi zorchil tang chedan jangki jia sartul rimjig la kinda tangni Shangchin yung jia lakhi zoli jia pisa tuwi pheji thal Sichi jia ndag churun donchul shi khang pheji jia wartung chenbu to yo Shangchin chichib zotsuk jia tangzu shu jia jinli chushi yongba lo shenhua yi tandun Jishu shangchin jia rinba susi zotsuk ji jenchil mebar Zainin Jandar Tang Lagsil Jiri, Lihtul Nisul Jiji Tagwa Shanti, Jinnam Janja Goni Zainin Surjung Tang Jumma Surjung, Songhtag Chabdil Sogja Shabshi Fiti, Tobhi Yugi, Sojin Lagsil Jinzin La Songchung Sheba Tang, Marig Lagxi Zoli Jia Pindag Rampur Tang, Cajir Pheji La Rungdag Sheba. Lagsil Nyangwar Sunghi Sarwa Jiba Tang, Tunli Chungwi Amangtsu Chenpo Tagtaba Jishini, Sorhunja Chungsib Tarpil Tang, Tamung Shingjir, Pisa Tuwi Pheji Tal, Tobhi Chenpo Sunghi Yinshi Tan.
0: Dachig Pisi Jobjian Nyan, Sorhun Shangchin Manzi Tarkil Dotam Jini Pibi, Nisa Tarna, Chungli Tang Wolig Sorga Jinzan Tang, Sartun Pheji Tangsab Tagtunga Tang, Sorhunja Chadan Manzi Chadan Janjian Pheji Mangja Jebtan Tagtunga, Mangmang Mangtsu Ji Manchulub Denjig Ji Chantab Dambar Sungwa Jibshya Chile, Tsorhun Shangchin Jin Tsorhun Jie Manjur Zhigjin Manjui Likung Jie Manjui Manjie Bisi Tsajik Danbub Shawa Tung Dangbun Gop Zamni. རྒྱལ ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས མང་ཅི་ ལེ་ཁུང་ ཁ་ཁི་ཅེ་ དེབ་འཇུར་ དང་ ཝར་མ་ཅེ་ ཅེ་ཆ་ ཁག་ཅི་ དའུལ་ སྤེས་ལ་ ཚ་ཅེ་ ཇི་ལི་ ཡིན་པ་ དང་ ཨ་མེ་སེན་ ཐི་ཚང་ མེ་པ་ ཨ་ནེ་ཅུལ་ རང་བཞིན་ མན་དང་ ཝ་སོ་ ཅེ་ ནཏུན་ སེ་ཅི་ལ ཤང་ཅིན་ མན་ཅི་ དར་ཁལ་ དོ་ཏམ་ དེ་ ཁག་ཅི་ ནེ་ཅལ་ དེ་ ཁ་ཅིན་ ཆ་ལ་གུལ་ ཤེ་པ་ དང་ ཤང་ཅིན་ མན་ཅི་ དག་ཤིར་ ཤ་ཤིབ་ ཚ་ལིན་ ཁང་གི་ ཝལིག་ སོ་རིག་ ཆེན་ཁུ་པ་ དང་ ཚན་ཤིབ་ ཁང་ མན་ཅི་ ལེ་ཁུང་ ཅེ་ མན་ཅི་ རིག་ པི་ ཁང་ཅན་ པ་ སོ་ ཆེ་ལི་ ཏོ་ཁི་ དང་ ཉམ་གུལ་ ཤེ་ དེ་ ཆེ་མིག་ ཤ་བི་ ཚོ་པ་ ཅིག་ ཤ་བི་ ཚན་ཆུང་གི་ ཝལིག་ སོ་རིག་ སོ་ཅིན་ ཉེ་ཅུལ་ ཉམ་ཡོང་ དང་ དང་རབ མ་ཅི་ ཏག་ཤིར་ ལག་ཚལ་ མང་ཅེ་ རབ་ཤི་ དེ་ ཚ་ཅིག་ སེ་ཅུལ་ དང་ མ་ཁུན་ ཐེན་ཤིར་ གཞ་ཅང་ ཁོང་དལ་ ཡིག་དབ དག་ཅིག་ དང་ཁལ་ ཆེན་ཁུ་ ཤ་ཤིབ་ སོ་ཅེབ་ ཤ་ཨར་ ན་ ཚོ་ གོ་རམ དམ་བི་ ངང་ པེན་ནི་ མ་ཅི་ ཏོ་དམ་ ཅེབ་ ཅ་ཏམ་ ཐམ་སུལ་ དང་ དེམན་ ས་གནི་ ཅེ་ མ་ཅི་ ཚ་ཅི་ ལམ་ལིག་ ཅེ་ དག་ཅིག་ དང་ཁལ་ ཤ་བ་ གཟམ་ནང་ གི་ ཚ་དན་ དབ དང་ ཏེ་ ཚོར་ཧུན་ ཅེ་ ཝལིག་ མ་ཅི་ ཚ་དན་ ཅན་ དང་ ཚ་ཅི་ ཅན་ ཕེ་ཅི་ ཅེ་ ཆ་ཅན་ ཐོར་ག ཏོང་ ཅེ་ རོགས་རམ་ ཤི་
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མང་མང་བི དེང་ན ཏ་ཤིར ཤན་ཇུག ཤེཁང ནེ་ཁ ཡོགི ཡོམ་ཅི ཏེ ཟོ་ཅན དེན་ཇག ཉེན ཁ སེཐབ ཤིནི ནོཐ མང་ཚོག ཏེ ཚེསོག དང རྒྱནུར དེན་ཇག ལ གན་སུང ནེམོ ཤི དཏག པེ ཚི ཇོབ ཡིལ ཉེན ཏེ ཤཅུ ཆེཚུལ ཅིག བར ཐ་ཐན ཤན་ཇུག ཤ་བ ཛ་བི ཆན ནེན ཇབ ཡོ ཤང་ཅན དང ཉེན ཇ ཡུན ཛབ་ཏུན ལང ཤི ཨོ ཆེན་ཁི པ རྒྱ ལ ཁི རིགན ཛིག ཤི པེ ཐ་ལ་ཏན ཤན་ཇུག ར ཁ ཁི ཚན ནག ཁལ་ཡི དང ཁལ་ཡི དོདམ ཤི དེ ཡལ་ནི དོ ཁང གི དེན་ཇག ནེཚལ ལ ཚོན་ཏག གོ་པ་ དང རིགས་ཡེ དོ་དམ་ཤི ཏེ་ཤིར ཡང་ཡིས ལིཤལ་མན་ནི ཟོ་ཅིན་ཅེ ལོ་ཚིག དང རིགས་ཡེ ནམ་པ ཁེ་ཆི་ཅེ་ལ་མན་ནི ཆེ་ལི་ཅན་ཅེ ཤེབ་ཅུལ་ཤི་པ དང དོ་ཁང་གེ དེན་ཇག ཚ་རིམ་ཡེ་བར་མ་སལ ཨ་དེ་བ་ དང དེ་ཁལ་སོ་སི དེ་ནམ་ཀན་ཅེ ཀོར་ཤིབ་མོང་གོ་ཤ་བི ཅེན་སུལ ཨ་ངེན་བུ་ཤི་དེ ཡང་ཅེར དོན་ཅིན་ཇོང་བར་ང་གོ་སུན་ཤི དེ་དང་ཉམ་ཏ དོ་ཁང་དང ཁ་ཅུང་ཛིག་ཅན་ཐ་ཐན ཅུང་ཅེར་སཇུང་སོ་དེ་ཁག་མང་པོ ཉམ་གལ་ཐན་ཇུར་ཤི་ནི ཡོམ་ཁལ་ཅེ ཆན་དུན་ ཆན་བལ་བག་ཅ་དང མར་ལང་རིག་ཅི ཚོ་བི གན་ཡི ཝན་རན ཚོ་ཆེ ཟང་སལ མ་ལག་སོ མང་ཅི་རིག་ཅི ཟོར རིམ་པ་རན་ད ཏ་ཤིར་ཤན་ཇུག་ཤི སའོ་བག་ཅ་དང ཏེམ་གོ ཆོམ་པ སོལང་ཁོན་དུན་བག་ལམ་སོ གག་ཅི་ཏེ་བི་རིག་ཅི་ལ ཏ་ཤིར་ཤེ་མུ་ཤི་དེ ཨ་དེན་ཇག་ཁོར་ཅུལ་དང མང་མང་བི ཡེན་ལི་མེ་པར་ཁག་ཐག་ཤི ཚོར་ཉིན་ ཤན་ཅིན མ་མང་ཁ་སུང་ ཟོ་ཅིན་ཅིང་གུལ་ཤིམ་ཅི་ཁང་ཚ་ཡུལ་ཁོང་སི ཅན་ཉིར་བ་ཇོམ་པ གཅི ཧུང་གི དན་དུན མང་ར ཁ ཡུང་ ཅེ དེ ཁང ཚང མར སི ཐུ ཅན ཅེ ཐོང གུ དང གན ནམ ཅན ཅེ ཚོན ཅིན ཤེ པི ཤ བ ཟ བི ཆ ནི ཡུང སན ཅེ བཏེ ཉན ཁི མང མ བི ཅེ ངན ཅེ ཤར ནམ མོ ཤེ ཁང ནི ཚལ ཇི ལུན ཐ པར ཁ ཐག ཤེ པ དང ཅེ ཐུ བང ཡི ལ དེ ནི མང ཚུ ཅེ ཇི དུལ དེན ཅག ཅེ ཚ ཐ དམ པར སུང ཡོ སེར
0: སན གུ པི ཉེ ལམ ཚོ ཁར ཅོང ཅེ དོ ཁང ཅེ སུ མང ལ དོ དམ ཅེ ངན ཅེ ཇི ལུན ཤུང ཨར ཏ ན དལུར དབ ཅེ བི ཚི ཅི ཉིན ཚོ ཁར ཅོང ཅེ ཅི དོ ཁང གབ ཅེ སུ མང ལ ཅེ ཚ ཅི ཅ ཅ པ ནི བཟུང ཀྱི ཀྱིས ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཇེར་མ ཇེལག་སབ་ཏང་ནི ཨ་ནེ་ཨུན་ཇལ་བ་ཏང་ཁང་བ་ནི་ཡི་ཐོབ་ཐང་དེ ལོ་རེར་ཐང་ཅིག་ནི་དར་ཡ་མ་དེ་ཚིག་རེར་ཁ་བཏང་ཅེར་གོ་ནི་ཐ་ཅུལ་ཤེ་པར་བྱར་བ་ཏང་ལེར་གོ་ཅིག་ཏོང་ཞབ་ཇ་ ཀོབ་ཅིལ་ལ་ན་རོལ་གི་ཏ་པ་ཏང་ངམ་པུར་རོ་གོ་ར་ཏོང་ཤེར་ཅིག་ཏང་ཤེ་བ་ཅིག་ས་ཡ་ཅིག་བམ་དན་ཐ་ཅསམ་སེན་ཡོལ་ Sijik sara lakhtab shipa ni zung chimtsang nyeringa yi kama nyobar rukram shipa tang. Chimtsang rir charnyum jochun gur chagni tang rtong xim dunja chonchum shi yulay. Deli gzhen, chokir chonchir jish

ya tin sam na yon wi oluar ir cha ya yang ta khir da wi lang cho ri cha na ya ta xiang xiong han dar da bla chi re la ya tir ji nan jo qui ka ru ri cha ya yang ar da wi en cha kha tar sa ri cha la ya ཚཚང བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱིས བྱ

ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང ཁྱི དང ར སླང
마야디 아라 타르토르리 잖아야 양가염지그 와르는 좀 자리대야 양 아트르스톤 콘디그자지그레라야 양 띠진 쇼크이라그 나그리스야야

0: 다녀라 유치 마실리 지가야 양아랑라 민도 마실리 지가야 닥삼나가시나가 마실리 지가야 양아도치 마나 시저리 시야 양아사치사짱안딥저지시야 영아가롱치 따르쪼어둔저지시야 영아미치마르미시저지시야 카마가양마느빠미지토나야 라가마가양코르노촌와리지야 세마마가양샹첩샘초지거고마야
1: ཨོན་ཤ་ནག་ཅན་ཅི་ཡར་ཏམ་པ་རི་ཤ་རྒ་ཡ་ཨོན་ཤ་སར་ཅན་ཅི་ཡར་ཏམ་པ་རི་ཏོལ་ཡ་ཅེ་དེན་ཅི་སང་ཁུན་ཏོ་པོ་ནམ་པ་ཐང་དེ་ཡ་ལང་ཅུང་འཛམ་ནང་རྒྱན་ཅི་ཅི་པེ་ལེ་ཚན་ཏོང་ཚམ་དེན་ཅུ་ལེ་ཚན་དེ་ཟོམ་ཅི་པ་ཏན་ཅིན་ཚོ་ཐང་ཟོམ་ཅིན་གན་ཁར་བ་ཚེ་རང་ཏ་ཁི་ཤ་ཏ་ཁལ་བ་ཏན་ཅིན་ཚོ་ཅེ་ཅ ཆེ ད དེ མོ

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁྱེད ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁྱེད ལ སན དབ ཞེན ཁན
0: རེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁྱེད ལ སེམ ཁྱིམ ཅ ལ ཁན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

대칭가

0: Lorji rigni jir shanglim. Lorji jir sansim suq wechul lakbub shini. Lirnim xarwa tang rigni xarwa nangjim xa jitang. Rigni lakhti ni chongchilin pheji sab tang shing. Garchi jir pasa jindig jindig ngenyang wja tang jikchil xa yodla. Sangni jir ngin da mangjir shite rigni xartul chongvzhong tang. Garchi chongzil chonga kagji wzokchim shi. Chongvzhong rinwa tang wzokang rinwa te huanjun pheji lak kandag tongwi shten saq sarwa shikdan jirul shi. Tangdi rinabi cir ngi tisi. Mer namji jia fuling lam yongru shi pa tang. Jindig garchi bzini. Nyanzhi matang bim abdan lhaga nindar yekul la yongzhin yuola. Siyan kwarjing na rangzhi jie dayu lag zichun chi chewa tang, nyarcig cha cenghi jie nao kwarjong ge jihig yin. Sangni jim damkir tang, gdamkir sog nao zogchin jie wartung wechul ganglag shi ni, lorji rigni tang, zingdi khabzhig rigni jie mangsu lo jyotung sorb shi pi, njemtun malag dopa tang. Rigni jie wartung di, rigni chapil jie marji gachin shigdan jirub shi. Yekurwa nifan gib shajir. Kwarjing shtang rpi cye che ji huayun shigar jinchin mebrag ni wapa tsur tabi, nga zhongguwa yinbi chani xibji ji kang yu le. Hebei zhendiang na zhong ni chuo zhig guangji suamni war teng. Chengde huo chongzhong ni pinyo chongzhong ning yu war te. Na teng nyamzhi ji zhongqir ri ri yi rigni ji maalag jinzin chuo le. Zhonghui pishong sojin rigni darpil teng ni huanjur teng fjanzong pejin zhuo wa. Mengmeng ji bilag cobar ngar yu xiaxi lagbo zhibjin yu le.
1: Marbun zhemteng kang te sarji lorji teng nyamba mi bi sambi taimi ji kang yu la. Zibjil dambi lorda tang marbu chagjin ji tai ji ayisa gai chingshig yin. Niwi lohi rin sarji ringi ngugundun tang sib tang songchub shiba tang chabjig jiong sani kag sarji njim kang jenchil me bar pinsim ji cuksa tang ni sarji zhiji marib ni marib bar jinzin shi. Dambi si chik nga nab ta Trungu Gongchan tang lorji njim tun kang ta dahkur ji calib chirwa tang sani soso ni yungwi daimu wadzu njim kang ta shwete. Shirtang mambi lorder shirmig tini tanga thumi zhemdin zhemsa ngibar shi. Paji nihtung ngabdiya lhagzam tang ringi simhtung ngabdiya lhagzam ji manamdiya yegang jigjar da chukzhin yola Trungu Gongchan tanga lorjin zhemtun kanga gu shi ni luwa ngi rang shtaymu wa matang saya jig lhagli gayo. Trungu Gongchan tanga lorjin zhemtun kanga gorzu li zong yuan ji shajir. Trungu Gongchan tanga lorjin zhemtun kanga di Gongchan tanga mi sambi chimji tang shi shuk si Trungu Gongchan tanga tamjil yagbu shay si shtagwa gai chin shikta jiryo. Nga tsi ya chi shtaymu wa namji tanga lorjin zhemtun kanga di yung ni tuk mi samdan khi tuk tang bai tup jih tup hi dalan tup bi rewa shi yo. Talu na Trungu Gongchan tanga wanyi ni lu ya tanga nga korwi lu yin la amar mag jang shu la ya ka tup ni lu gabchi korwi lu ngari. Beijing Lobqin Jie Tukkeng Marbu Deng Zhonggong Cukchen Deng Bi Cuyil Ni Gui Zhig Zun Yi Deng Shanxi Yan An Demen De Jie Yong Ji Sani Kek Sarjin Jem Keng Jianchil Mei Bar Sartul Deng Namban Zhamen Jie Zhudun Suwin Jem Tun Deng Ngi Zhong Nang Bi Samlu Lobsu Gu Zhig Deng Sarji Suljin Lobsu Jemang Lobsi Ma Lig Nang Nyam Ji Taba Ji Xin Ni Zhon Lo Chung Ge Sarji Jianzin Jie Mei Sun Bar Gi Mungar jayung se anih bar matabi sarji ringi chi zhi deng tong anga lagzim yu ba deng. Zhong kong se nyar cig shi bi sarji ringi saya chig deng bim anga liga yu. Tashta bai zhengbi jayung jie ringi yong chub shibshir teng zhi bar sarji jihil kagjig nye jang sarji ringi song chub deng wechul kil sobdin la jigdil ngang song chung tab yu. Sarji njim kong deng sarji ringi di sarji zhi jie jinzin deng marib ni marib war bambung denchul sha jir gima tong vi.
0: ཏོ་ཁི་ཏེན་ཇོང་ཁོང་སེ་ཅི་རི་ཡོ་ཉེལམ་ཤང་ཅིན་མང་ཅིན་རྒྱལ་ཡོན་ཐན་ཁང་གི་ཁྲམ་ཐར་ཤེབ་ཤར་ཆན་ཆུང་རམ་ལ་སོ་རི་རང་ཆུང་ཁ་ད་སོང་ནི་ཚོ་རང་ཤང་ཅིན་ཅེབ་ཅི་རི་གནས་ཤ་བཞིན་གན་སོང་སོ་ཡི་ཐལ་ཁྲམ་ཐར་ཤེབ་ཤར་ཤ་པེལ་ལ་དང་ཆབ་ཅིག་ཚོ་རང་ཤང་ཅིན་ཅེབ་ཅི་རི་གནས་ཤ་བཞིན་གན་སོང་སོ་ཡི་ཐལ་ཁ 이르니 샵신 간송은 이틀라 슈그용니 지름시 셰프셔 산총기 난집단도네 텀비는 고집샤와티 차스지 링근 등 망초족진 참총 럭랭 가친 덥지디 람궁 장르 부담부 증기 바등 고쿵 접속디 도듬 촌진라 담부르미니 로튼 제르밀기 르밀링기 치브 젤름라 공고시기 바등 체쿵 등 조크지 카투르나비 첼린시 도듬 송르총라 흐눈 등 마시 제크샹친 버스글라 촌진나 모시디 사쿵 용젬 정쿵 젠고송 자디 담부르 철기 바 마슬 그저름지 름고 홍르디 톱처 통아등 진음첸치 고니 응이종 소르종시디 셰프셔 등 르답지 진들은 저시 제리고니 바 체르통기라 대줄 따라 로슈 망초지 셰프셔 링근 용접시 바등 རིམ ལགས སྤྱིག གས སྤྱིགས གས སྤྱིགས གས སྤྱིགས གས གས གས གས གས གས གས ག� མང སྱིག དང
1: མས རིག གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས ག� ལམ་ངེ་ཅེ་ནོ་ཅི་ཅེ་རིག་དང་ལམ་ཅེ་ཅེ་ཁོ་རིག་ཅེ་ལག་སེ་ཏོང་ཡེ་ཤ་བར་མེ་དེ་ཤུག་ཡོང་ནི་གང་དེ་ཏོང་རེ་ཨ་དག་པེ་ཅེ་ཅེ་ཅིག་ནི་བར་དེ་རིམ་ཅེ་ཤི་ན་མ་ཐབ་ལ་ཏེ་ནི་ཉན་དན་ཏོང་ཚང་ལ་དག་ཅུང་ཤི་པ་དང་ལམ་ངེ་ཅེ་ནོ་ཅི་མ་ཅབ་ཅེ་ཅིག་ཅ་ང་ཏོང་ལག་ཐག་ཅུ་ཤི་སན་ལ་ཅེ་རིག་ནམ་ཅང་ཚང་མ་འ དང ཆེ ནས ཡོང ལམ ཅུས ཅེ དོ དམ དག ཅུང ཤེས པའི རྗེ ཅིག ཐག གི དང རྗེ ཉི ཅིག གསུམ རྗེ ཉི ཉི དེན སོ རྒྱ ཁབ དང ཤང ཆིན ཅེ མ ལག ཅེ ཅིག ལན འབྲེལ བ ཡོད པ དང བསྡོམ པའི ཅེ ལས དན རྒྱ ལག ཟིམ ཡོད ལ ཉམ སོ དག ཅུང བཟོ ཅན སྣ སིམ ལན འབྲེལ བ ཡོད པ དང ཉམ སོ ཤེས པའི ལམ ཚལ ཅེ ལས ང རྒྱ དང སོ བྱེལ ཙམ ཡོད ཤང ཆིན འགྲིམ འགྲིལ ཅན ཅན ཐིང གི ཅེ ཤེས ཤེས པའི ལམ ངེས ཀྱི ནོ ཚེ ལ ནད དོན ཅེ སི ཐུ བཟོ བ དང དག ཐིར ལག ཅེ ཅེ ཤབ ཐུ སལ བ བཟོ བ ཏགཏར ལགཅི གི དེ ཚལ སའོ བཟོ བ ཅི ཤི ནི ཆེན མིག ཐག ཆུ ཤི དེ དང ཆ ཅི ལམ ཁུང གི ཁོ རིག ཅི ཅུང དང རྒྱན དན གྱི ཁོ རིག ཤིབ དོ དམ སུང ཅུབ ཤ བར ཁི ནན དེ ལམ ཅི ལི ཅི འགྲིམ ཅི ལི དེན ཅི གི དེ གུལ སར ཅི དང ཅང ཅུང ཉམ སོ དེ མིན ཆ ཅུན ཤུང བི དེ གུལ ཁ སུབ དང སར དེ ཅི བི ལེ ཁ ཅི ཕེ ནི ལམ ཅི ཅི ངོ ཁབ ལ དོ དམ དང སུང ཅུབ ཤིབ སག ཤི དེ ཅིག་ཏར ཤོན ཁིན ཅི ཐུང ལམ ཡག པོ ཡོང བར གན ལན ཤི ཡོ ཡོངལམ ཅེ སམཆ དང ཆལམ ཤུང ཨ སོ ཆམ্বল མ་ལག སམཅིག ཤེ དེ ཇེནམ ཅན ཅ ལམ་ངི ཅེ ཚ་ཏུང དང ཏོར་ཅུན ཆམ་ཝ སོ ནོཚི ཆུང་ཅི ཟོ ཅི ཤེ དེ ལམ་ཅ ནམ་པ དང ཁར་ཏུང ཤེ པི ཆར་ཅིན མ་ཐལ ཅེལག ས དང ཨདེན་ཅག ཅེ ངོ སོང ཛང རིག ནདན ཏ པོཇིར ཤེ དེ མ་ཐལ ནདན་དར དང ཇུ ཡུ པི ལམ་ཏམ ཅེ ཨདེན་ཅག ལ ནོ པི ཅེང་ ན ཛ་ཝ ནི གལནམ ཅ་ཤིར དང སུབ ཤེ ནི སམ་པ ཆེན་ཅང དང ཕུལམ ཁོ་ཟིར སོ གག་སི ཉེན ཁེ ནེ ལ ཟོན ཏ དམ་ཛན ཤེ པར མེ དེ རྒྱན་ནམ ཅན ཅེ ངོམ མལ ཅེན ངན དོ དམ ཚོན ཛན ཅེན སུལ ཚིག ནེ ཇོལམ ཁར ཏུང གེ ཉེན ཁ ངོ གོསུན ཨན ལ ཁེ བར ཤི ཡོ ཛན དེ རང གན ཅེ གིན ཁུར ཅིག ནེ ནམ ཤི ཤན པ དང ཐོ ཤུང ལམ ཅེ ནེ ཚེ སོ གོ ཆེ ཏན ནེ ཚལ ན ཚོ ང ནར གི ངོན ཁུ ཤི དེ ཟོན ལམ དམ དེ ཐལ་ཏན ཁར ཏུང གན ཅེ དོ ཁིན དང ཡེ གོ ཅིག དང ཆེ ཏན ཐག ཅུ ཅེ ངོན ཅི ཐི ཚང དེ དང ནེ འདྲ
0: འདྲ་འདྲ་ཤེས་ཁུབ་ཅེ་ཐོལ་ཤུང་ན་ཏུན་ན་ཚོགལ་ཡོགོ་པོར་ཏང་ལན་དང་ནི་ཅི་ཐག་ཅུལ་ཐ་པར་ཁག་ཐུབ་ཤེས་དེ་ནི་ཁུ་ཡོགི་འདྲ་འདྲ་རྒྱལ་མ་ཅ་འདེན་ཅང་གན་ལན་ཅེ་གོ་གོ་སུང་ཛང་རག་ཏན་བུན་ཅིག་ཅི་ཡོ་ཉེལ་མ་ཤང་ཅན་ལོ་སུ་ཐེན་གེ་རག་པ་ཏར་ན་ད་ཅིག་པི་ཅིབ་ཅེ་ཅིག་ཉེན་ན་ཚོན་བསོ་རག་ཨོར་གི་རང་ཅུང་ ཁམ ལོ་རམ ཁ་ཁི ཁི ཁ་ཆ ཉེ་ཁི ནང མ ཚང མ ཤིན་ཐམ ཤི ཚར བ དང གར་མ ཁ་ཅི ཁ ནང དེ ལོབ་ཅི གེ་ལོ ཚང མ ཨ་བདེན་ཅི ངང ནེ པོ ཐབར ཤི ཡེ ཐང དེ ཉེ་ཡུ དེ ལོབ་ཅི བར དེཁ ཁོབ ཤི ཡེ གེ་གེན ལེབ་ཟོ ཨ་བཅ དང དེན་ཅ དང ལོ་མ ཏུང ཅི དང བཅ དང ཅི ཅིག ལ ཁེབ ཡོ པ དང དེ ཚོལ དང པོ ནང གེ་ལོ ཚང མ ཨ་བདེན་ཅི ངང ཤི རུ ཅི ཡང ཁང རྒྱ ཆི བི ཉེ་ཡུ ཁ དང ནེ པོ ཐབར ཤི དེ ཅི ཅིག ཅང ཆལི མེ པ དང སང ཡི ལིན དེ པི དོན དག ཅི ཅང མ ཕྱུང བར རང ཤང གེ ལོབ ལང གེ ཇོནི ཁང ཅམ དང ཇོནི ཐག ཅུ ཅི ནེ པ གང ལག གེ ངོན པར ཤི ཡོ ལ Shangqin loo su tinggim zhilin gankir mannin tsamjur shibar tarna, nirtung nirsim loo jisha zhivu tsarim chigitang zhangchung ni jie sayum jie toshung loo si chwad. Tsokhir sayum ka jie bjardu loobja jagchikar gilub samchir girtung samjia nirvijim yognir gi khandrim shikang. Jirim yung danlang gorim dambar, lomra mishchun pokpi donchin xichang mabshung. Di chul sayum shtegni tang fchili wartag sogni yopi, shiongha salir rangchung rzung, rakhil ndo shiang amarim lomjang gi sayum mabshung gunga chisul ni jie nang rgomu sayum jie chetan khandrim ar yongdar yongdab shibar tang. ལོབ ཅར ཅར དུ ཤིའོ པའི ལོ མ ཉིབ ཅ དང དང ཅི ཡི རྒྱུན ནམ ཅན ཅར གོ ནས ཡོང དར ས ཉིབ ཅ

0: 在等家年轻职工南巴前南巴的母语呢我的母职工南巴我的村的东村巴没碰过过瘾呢大大前南巴年轻人们等着人巴的呢从容将这个年轻坑我的各种成绩耿重三十三年轻人当地年轻人的总这个被前南巴习近平的也是中立国人话等国里松基不等和这多年没被参巴你国这个小兵南巴在十不得三巴的嘎不下
1: 习近平的人家是中国的国人的话年轻人把同门人家习近平的人家是中国的国人的话是被不当不离可不中的话的中国前期当比全中国人的人家的人家可不能等人家的人家的人家可不能等人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的 ཁེ ཁེ ཏང ཏང རྒྱལ ཁབ སྤྱི ཚོགས གསུམ གྱི ལས དོན ཁག གི སྤྱི ཁྱོན ལམ ལུགས ཅན དང ཚད ལྡན ཅན ལས རིམ ཅན གྱི སྤྱི ཚོགས ཞིག གི པ དང ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས སྤྱད དེ རྒྱལ ཁབ ནུས ལྡན ངང སྐྱོང བའི ནུས སྟོབས ཟམ མི ཆད པར ཆེ རུ གཏོང དགོས ཏང གི སྐབས བཅོ བརྒྱད པའི ཀྲུང ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས གསུམ པའི ཐོག བཏོན པའི ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱ ཅབ ལང ཤ ཡིན ལ ཅན ཚོ རང ལག ཅེ དང རབ ཅན གོང ཅིར ཤེ པི རྒན ཅེ དོན ཤ ཡིན ཡིན ཡུ ཅེ ཅིར གོང ཅིར ཤེ པ ནེབ སུང ང ཚོ དང གི ཏབ ཤུ ཁསར ཅིང གར གོནི རྒྱ ཁབ ཤུང ཡི མ ལག ཁོར ཅིག ན དུན ལ བསམ ཞིག ཤེ ངོ ཚམ ཡོ པ དང ངོ ཚ ལམ ལག དང ཚ ཚ ལམ ལག ཅིག ན དུན ལ དེ བི ཚ བི རང བཞིན དང ཅ ཡོང ཅ རང བཞིན ཏན ལང གར རང བཞིན ཡེ རང གར རང བཞིན ཅིར དང ཡོ པ ནམ ཤུ ཤི ཡོ ལ ད ད ང ཚོ དང དབ ཤམ ཡོ པི ལོར ཅི ཅི ལེང གིན གཅིན ཤིག ན ཀྲུང་གུ ཆ་ཅི དམ་བི ཅན་ཚོ རང་ལག ཅི ལམ་ལག ཁང་ལིན ཐེ་ཚང དང ཏན་ཁལ ཡོང་བར ཁན་ད དང་རཏེ དང་དང རྒྱ་ཁབ ཅི ཤ་བ ཅི གོང་ཕལ ཡོང་ཅེ དང མང་མང ཨབ་དེ་ཅིལ ཁམ་བཟང ཡོང་ཅེ ཅན་ཚོ ཨབ་ཏན་ལང ཤེམ་ཐན ཡོང་ཅེ རྒྱ་ཁབ ཡེན་རང ཨབ་དེན་གུལ ཡོང་ཅི ཅིལ ཁང་རབི ཆ་ལག ཚང་བ དང ཁང་རབི ཨབ་ཏན་པོ ཡིན པ ཁང་རབི ཁོ ཆོ་པ ཅི ཅེ ལམ་ལག མ་ལག ཅིན དོན་ཆུ ཤ་ཅེ དེ ཡིན ལེགཞན དང་ཉིལ ཧ་ཅིང རྒྱ་ ཆེན་པོ ཡོ་པི ངེ་པར ད ཆ་ཚང ཅེན དང རྒྱ་ ཁོང་ ཅ་ཅེ བཅ་ཅི དང ལག་ཅི ཡིན གི པ དང ངེ་པར ད ཆ་ཁོང་ ཁག བཅ་ཅི དང ལག་ཅི ཅེ ཁ་རི དང ཁ་ཅིབྲལ ཡིན གི ཁང་ རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི མ་ལག དང རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དང རབ ཅེན ད ཁང་ད ཏོང ཡི ཐད ཅེ་ཡོང་ ཅེ ནེ པ ཆག པ དང ཅེ་ཡོང་ ཅེ ཅེ ཐོན པར ཕེ་གི
0: རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི མ་ལག དང རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ ན རྒྱ་ཁབ ཅེ ག ལམ་ལག དང ལམ་ལག ལག ཏར ཤེ པེ ནེ ཏུབ ཅེ ཅིགི་དི ཚོན ཤལེན པ དང དེ་ནི ཅིགི་ར མ ཅིགིན་ད གཡན ང ཚོ རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི མ་ལག དང རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ ཅི ཆ ནི ཡག་པོ ཡོ པ དང དེ་ལ ཆ་ཕག ཅེ གེམ་ཚན དང ཡོ ཅང རང་ཅི ཅེ རྒྱ་ཁབ ཅེ ནེ ཚེ དང གོང་ཕེ ཅེ ལང་ཤ དང ཐན་པ་རེ ཤུག ཚུང ང ཚོ རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི མ་ལག དང རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི ནེ པེ ཤུག སེ ད ཏུང ལག་ཅིར ཤེ གི ས མང པོ ཤི གནས ཡོ པེ རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ ཆེ རེ ཏུང ཡི ཐལ ད ཏུང ཁུ ཧན ལི ཆེ བ རྒྱ གི དེ ཡང དང གི སག ང ཅུང ཡི ནེ ཏུབ ཆེ རེ ཏུང རྒྱ དེ ཙོ ནེ ད ཟུང ནེ ང ཚོ རན པ ཁག ག ལེ ཤིལ པ དང ཤུག གང ཐེ ཅ དོ དམ པེ སམ ལོ ཆབ སེ ཅ ཤང ཚེ དང ཚན རིག རིག ནེ ཅ ཤང ཚེ ལེ ཀིན ཇོན ཐང ཅི ཚང མ ཆེ རེ གང ཇུག དང བ དང དང དང རྒྱ་ཁབ ལེ ཁུང དང ཁེལི དང ཤ ཇག དེན ཚན མམང ཚོག པ ཅ ཚོག ཚན ཚིག ཅི ཅ ལེ ཀིན ཇོན ཐང ཚང མ ཆེ རེ གང ཇུག དང བ ཡིན ན རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དེ ཇེ ནེ ཧ ལི ནེ དེན ངང ཁོར ཅུ ཤེ ཐབ རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དང རབ ཅན ཏ གན་དལ ཏུང ན ངེ པར ཏ ཤུག ཡུང ནེ རྒྱ ཅི ས ཕལ ཤ ཅི ཅི མགམ བན ཆ ཚང བར ཁི ཏོ དང ཨདང ཚུ ལུང གི པ དང དེན གེ ཆ ཚིག ནི ཅི ཅ པི ཆ ཅིན ཤིག ཡིན པ དེ ཀྲུང་གུ ཁེ ཆི དང བི ཅ ཚོ རང ལི ཅ ལམ ལི ཐི ཚང དང གོང པལ ཏུང ཅ དང རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དང རབ ཅན ཏ གན་དལ ཏུང ཅ ཉི ཡིན ང ཚོ ཁབ ཤུག ན ཀྲུང་གུ ཁེ ཆི དང བི ཅ ཚོ རང ལི ཅ རྒྱ ལམ ཡིན རྒྱ་ཁབ ཅ ཁེ ཅི ཅུང མ ལག གང ཅ ཤིག དམ སེ ཤེ མན ན རྒྱ་ཁབ དེ ལོར ཅི སོ ཅིན དང རིག ནེ སོ ཅིན ཧོན ཇུར དང ཅ ཚོ གོང པལ ཅ ཚལ ཅི ཅི ཐག ཅོ ཅི ཡོ པ དང རྒྱ་ཁབ དེ མ མང ཅི རང་ཅི ཅེ ད་ཏི རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི མ ལག ནི རང་ཅི ཅེ ལོར་ཅི སོ ཅིན དང རིག་ནི སོ ཅིན དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི གོང འཕེལ ཅི ཅེ མང ཅི ཐོག དེ རིང བར གོང འཕེལ བྱུང བ དང རིམ པའི ལག རྒྱུར ཞུགས པ ནང སྐྱེ རང བཞིན གྱི

0: 文件的书记简直为人。人家的家家可不容易嘛，那个那个家的等提成的东西就有么？文件值得了那个家的等，值得了提成的东西谈了，俺做着大叔有一把等，此后有给。中华美丽的秋谈起了江苏人爸爸大的家，跟着娘们的家，美丽很一把等，老几家陪进人物能的，文件里没不人家那个差错不重视的，人气世界里为人家人的家前期只不有把的。
1: 阿拉伯的单比兰德家当初的面呢，学过用你日记三百六十八，落实都不用了么？是吧？等，再等着不？年轻的面比日记等着了吧？也呢，兰德家当初的讲，他没去了吧？等，人没去哪里？俺在学过用你日记三百六十八呢，中国天气单比，这次我让那个家兰德，俺认为接了个接人的中介的人吧？等，俺在兰德家当初的单给三十八呢。
2: 人过人都没写给谁吧，没用吧？人吃了没吧？这个塑料灯、蓝塑料胶、军材了呢？俺做蓝那个代言了，俺们的提成等，人人用我的下级代言。而且可不像我一马那个等，而且可不像我一你把等了不见得，跟他同的呢？全做人那个就是代表人疼马那个等，代表人疼是他话说中等，大不了个清晰的。中国天气单了，没个就天气啥行，代表就天气冷不容易，人疼马那个叫人自己来了。 俺做人疼马路，但不是穷娃疼。俺做地位人疼是大娃，但不是真给呢。俺不是得人家几年半，但不是谁给。没人家人家呢，没人和没人家人疼疼，一万件事情，他们那是当成谁给呢？中国培训所进的人呢，我们都能当，但不是谁给接着当呢？中国所进的学生个，啥子人让我们进去碰着当？啥子都让我们进去，光不是我们这还特别怕当？一点点干娃疼，监控点干娃，他肯定也很穷的单吧？当然不接人疼单吧，不接人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人 རང རྒྱ ཁབ དག ཤེ ཚིག ལན འཛམ ལང ལ ཁ ཡང ཤོག པའི དང རབ ཀྲུང གོ རིག ནས ཅིག གསར དུད ཅིམ རེ དེ ཕྱི ལ ཕེ གི ཀྲུང ཁ མི རིགས ཀྱི མི རབ ནས མི རབ སུ བླ མི ལམ ཆོག ཅིར ཅིག གན ཆུ ལུ བཟང བར བཟོན ཕྱིན ང ཚོ མི རིགས འདི ལ ཡིན ཡིན དུ རེ བས ཁང ཡོང གི རེ ལ ཡིག ཆ ཡག པོ ཞིག ལ ཕ ནི ལེ རེ ཚིར རྒྱང ཆུ ཅིག གོམ པ དང པོ ཕེ པ ཙམ ཡིན ལ ནང གག ནི ཡིག ཆ དོན ཆུ ཆ ཅི དེ ཡིན ང ཚོས ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཀྱི རྒོང དོན སློབ སྦྱོང དང དྲག བྱེད པའི ཐད དུ ཞིབ ཚགས དང དཀར དུག དང གཏིང སུབ ཅིག ཅིག བཙོན འབྲས བྱ དེ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱབ ཅིག ས ཕུལ བྱེད པར བསམ བློའི ངོས འཛིན གྱི རྨང གཞི བརྟན པོ དང དགོས སློབ སྦྱོང བྱས ཏེ གོ ལེན པའི ཐད དུ ཕྱོགས གཏོགས ཙམ དང ལོང ཚིག ཙམ དང འདྲ བྱེད ཙམ ལ ལོམ རིགས འགོག དགོས པ དང སྤྱི ཁོག གི སྲིད ཇུས བཀོད སྒྲིག དང བྱེ བྲག གི སྲིད ཇུས གང ཞིག བར གྱི འབྲེལ བ དང རྒྱུད རིམ ལྡན པའི སྲིད ཇུས ཀྱི ཕྲང ཐག དང སྲིད ཇུས ཀྱི ལྷུ ཚིག བྱེ བྲག པའི བར གྱི འབྲེལ བ སྲིད ཇུས ཀྱི སྤྱི རིམ ཇུས འགོད དང སྲིད ཇུས ཀྱི བང རིམ བྱེད པའི འབྲེལ མཐུད བར གྱི འབྲེལ བ སྲིད ཇུས གཅིག གྱུར རང བཞིན དང སྲིད ཇུས ཁྱད པར རང བཞིན བར གྱི འབྲེལ བ རྒྱལ རང ཅན གྱི སྲིད ཇུས དང དེ རང ཅན གྱི སྲིད ཇུས བར གྱི འབྲེལ བ ཅི གསར བར གཏོང དགོས ལ ཆ ཅན གྱི ཆ ཅིན གྱི ཚབ བྱེད མི རུང བ དང ཆ ཅིན གྱི ཆ ཤས ཀྱི ཚབ ཅང བྱེད མི རུང བ དང རྩ དོན རང བཞིན གྱི རྩ དོན རང བཞིན ལ གནོད བྱེད མི རུང བ དང རྩ དོན རང བཞིན གྱི རྩ དོན རང བཞིན ལ སྡོམ ཆང བྱེད མི རུང ལག ཐར དོན ཆུ བྱེད པའི ཐད དུ ཡིག ཆ གཏོང ལོག དང རེ རྒུག བ ཐ ངང ཐུང ཧབ ཅིག ཅིག ཕྱེད རིག འགོག དགོས པ དང ངེས པར དུ རྡོ ལུང རྒུ ལུང མེད པའི རྒྱག དུག ཅི སེམས པ དང ཉེམས སན ཐིབ པ མེད པའི འགན འཕྲིན ཁུར སུམ ཅིས གནད ཅི ཁ ལ གནད དུ འབེབ དགོས བསྒྱུར ནི རིམ པ བཞིན དུ སྤེལ དགོས པའི ལས ཀ ཞིག ཡིན པའི ཐོ གུལ བྱེད ཕོ དགོས ལ གོམ པ རེ རེ བཞིན ཏན ཏན དུག དུག གེམ དན དུ བཅོ དེ བསྒྱུར ཅིག ཅིག མིག མིན ལས འགན རྡབ ཅི ཁག ཐབ བྱེད དགོས ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར ཅིག ས ཕུལ བྱ རྒྱུ ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྤྱི ཡོངས ཁེ ཕན དང གཞི རྩའི ཁེ ཕན ཕུག རང གི ཁེ ཕན ཅིག གཞི རབ བཞག ནས བཀོད སྒྲིག བྱས པ ཡིན པའི ལོར འབབ ན ལེན པ དང ལོར མི འབབ ན སྤོང བའི ཕྱོགས ལྷུང རྡོག པར དོར སྣང བྱེད དགོས པ དང བསྒྱུར ཅིག དང གོང ཕུལ ལ འགོག སེམས བཟོ བའི གོང ངན བསམ གཞིག ཡོད རིགས སེལ དགོས པ དང དང དང མི དམངས ཀྱི བྱ གཞག ལ ཕན ཐོགས ཡོད པ དང ཆེས རྒྱ ཆེ བའི མི དམངས ལ ཕན ཐོགས ཡོད པ དང དང རྒྱལ ཁབ དར རྒྱས གོང ཕུལ དང ཡན ངོ བདེན གོད ཡོང བར ཕན ཐོགས ཡོད པ ཅིག ཡིན ཕྱིར བསྒྱུར དགོས པ མཐའ དག ལོ བསྟུན རྒྱུར མི ཅེས བསྒྱུར དགོས དེ ལྟར བྱས ན གཞི ནས ལོ རྒྱུ ལ འགན འཕྲིན ཁར བ དང མི དམངས ལ འགན འཕྲིན ཁར བ རྒྱལ ཁབ དང མི རིགས ལ འགན འཕྲིན ཁར བ ཅིག ཡིན ཉམ ཁུ ནམ པ གོང དུ ཚང མིན ཉམ པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གིས རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལུགས སྐོར ལངས ཞེས པའི པུལ དང པུལ ལས ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས སྤྱད དེ རྒྱལ ཁབ ནས དེང ངང སྐྱོང བའི ནུས པ ཟམ མ ཆད པར ཆེ རུ གཏོང དགོས ཞེས པ དེ ཡིན
1: ཁྱེད ཡོང སི ལོ ལོ ཁྱེད ཀྱི ཁྱེད སིན དེ ཕང བའི ཁྱེད ཚོ ཁྱེད ཀྱི ཁོ ཉ ཁ ཡེ མི ལེ ཁེ ཁྱེད རང ཁེ བ ཡོང དང ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
3: ngatsu stima thme yu sa chum ngatsu tung nyam de yu
4: za chum ji ngatsu de thang nang char dung jong wer song shu she jin yu
3: སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱི སྲ ཁྱ

0: Kormun orkula lontingi di toxarngir.
1: Nyankuna ba chechub de muina. Derano jirtsiji nirtung nirtgli da jigbi chi nirani tang. Jirtsiji dar ngavi chi jale. Wortsiji dar ngavi chi jale la qaza dawa yene. Shuni tangdi di toxarngir lenchin la nyam bir gavsishi. ཁར་ནབ ཇིལ་ཅེ རོགལེ པེ་ཝན་ན་ དང་ ཏོང་ཡང་ གི ཁ་ཁོང་ཅེ ཐན་ཇུར པེ་ཇི་ལར གན་དལག་ཏོང་ བ་དང་ ཐམུང་ ཕྱིགིན་ཅིར ཡོང་ བར གན་དལག་ཏོང་ རོམ་གནི དོན་ བི ཇེཆུལ ཁ་ཅིན་ཤིག ཡེན་ ཇེཆུབ རུ་ཅེ ཤིཅིན ཕིན་ཅི དང་དོན་ ཁར་ནབ ཇིལ་ཅེ ཐོན་ལི ཁ་སབ་རི དང་ མར་ན་ ཉམ་གལ ལག་ཅིལ ལོབ་ཇོང་ ཏ་ཝ་ ཇེ་རི ཇོཅིལ ཕན་ཅན་ ཁོ་ཡ་ཅིན་ ཟན་བབ་ཅེ ལར གན་དལག་ཏོང་རྟེ ཨ་ནི་ཕན་ ཉམ་ཅིལ དང་ ཐམུང་ པེ་ཇི ཡོང་ རོབ་ཤེ་གི Talon longin chargul jonga wanggo chigbi loyin la rjenim janji rukhchur lo tangpo yin shang rukhli shangchin ji rjentil mbantib shidi rukhli jinsul ngardiin tizang tukton wadang rukhli shetang lgibjir rukhli chakun rjarjil tukton wabjibshini khir nabjil rukhli ji lewa xar wa hirtaqib do gi ཁྱི ཚང ཁྱིག ཚང ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག Tartan zamlong yong ji dornong shebi, ndanzi chewi zhongchir shig tajiriyo la. Sargul thugubi alanggan jimkunda na shenzhen zhongchir ji mtsuantag yinbar maasil. Zhongki jibjir gomjil ji silib rgongtam chirwi mperim chang yinba dianxam shibjin yo la. Jigstong gubja donjil lorub shirmig jigdi na. Liglin vdentun la shibjir shebi caagzhi nyikshig yin jibi zonyigdi vdentun ji caagzhi ganatun kor ji jibdir chenpo shig lhang. ལགལན ལི ཅིབ་དར ཆེན་པོན་ དེ དང་གར་ཁབ ཅག་ཅིག་པི ཇོང་ ཚང་ཟམ ཅིན ཐོ་ ཐང་སམ་པི ལོར་ཅི ཅོང་ཚམ ལབ་ཅིན མང་ཅིར ཤེ་པི སམ་ལི ཆཐུན དེ ཅིར ཝ་རབ ཏུ ཤེ་ ཨ་དེ ཅིག་པི ཚི ཇོབ་ཅིལ ཉིན ཤང་ཅིན དང་བི ཤུ་ཅི ཝུ་ཤོ་ཅུན ཅིན གོན་ཟམ ཤེ་དེ ཤང་ཅིན དང་བི རྒྱན་ལེན ལྷན་ཁང གི ཅིན ཚོ་ དེ་ནི ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས རྩ་བི རིགས་པ་ ཏོ་པར་ཞེབ་པ་ ཅིར་ཅིན་ཆུང་ཤིནི རང་པ་སོ་སི དང་ཡུལ་ལེབ་ཤལ་པ་ནམ ཅི་ཤི་ཅིན་ཕིན་ཅི དང་ཚིག་རྒོང་པི དོར་ཉང་ཟོ་དང་ ཕན་སམ་ཚོ་པི ནང་དོན ལགལན་ཅི ལང་ཤ་བཅི ཡང་དག་པར་ཁོང་ཏ་ཆེ་པར་ ཆ་ཏུན་ཤེ་གི ཤི་ཅིན་ཕིན་ཅི དང་ཚིག་རྒོང་པི མ་ལག་ཅན་དང་ རིགལམ་ཅན་ཅི ཤམ་ཅིག་ཆན་ཅལ་ཤ་བ་ ལགབར་གྲབནི ཐོབ་ཅུང་ ལགཏར་དང་སབ་ཤེ་པར་ གན་དལག་ཏོང་གི རང་རྟོ་གོ ནི ཤི་ཅིན་ཕིན་ཅི དང་ཚིག་རྒོང་པ་ཅ་དེ དངགན ཚགབ ཅན ལ ཅིང་ཁུལ དང རྐང་དལ ཐོང གི པ་དང དང ལ དོ དམ དང དང ཅིར ཅུང གི ཆབ སི ལིང གི དམ ཅིན ནམ མོ ཤེ དེ ཤི ཅིན ཕིན ཅི དང ཚགར གོང པམ ཚོར ཧུན དེ དོན ཆུ དེ ནམ མོ ཤེ པརང གན སོང ཤེ གི ཤི དང ན ཉེལམ ཤང ཅིན ཚགྱུང གི དང ཚུ ཤུ ཅི ཤན ཅང ལོ དོང ཁྲན ཅིང གོན ཚིམ ཤེ དེ ཤང ཅིན ཚགྱུང གི དང ཚུ ཅིན ཚུ དང རྒྱན ལི ཅིན ཚུ དེ ནི ཁྱིད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ལི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Тонкун қызарпыл өпчіл даңы, жәнкім көрігі соңшы бұар жем жева тұқчылығы бөшеде. Замының рымби цамцы тонлиден жем жүгінергі көн ең дұқтын өшеге. Шуынгүгі жағыжығы даңы, еомгүгін ғырчы сұғыша өрі хүрну бадаңы. Рамшуң ғыноц ерңуынгүгі даңы қақтын жәуі нива хүченбі кечіріп даңырды. Лоптын жырымлығы көн евденжің пейжі жем ғығыра фтамбырын зүге. ཨ་དེ་གི་པི་ཚི་ཇོབ་ཅིན་ཅིན་ན་ཤང་ཅིན་ནོ་མང་ཅིན་ར་རྒྱན་རྒྱན་ལ་ཐན་ཁང་གི་ཀྲུང་ཧྭ་མ་གི་མང་ཅིམ་ཐན་རྒྱ་ཁབ་ཅི་ཀྲུང་སུབ་དར་པལ་ར་ཀན་དལ་ཅ་ཅིམ་དང་ཨ་ཚོར་ངོ་ཤང་ཅིན་ཅི་ཀྲུང་སུབ་དར་པལ་ར་ཀན་དལ་ཚོ་ཡི་ཀ་ཅིམ་ཏར་ཤེབ་ཤར་ཚན་ཅུང་གི་ཚང་ཅིམ་ཅིན་ཚོ་དེ་དེ་ཅིམ་ཏར་ཤེབ་ཤར་ཅི་གི་ 相信下瓦当中

0: ཅུབུ ཅུང ཅུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཅུབུ ཅུང ཅུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཅེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང ཅུ
2: ཁྱི གར ཚོ ཞིམ ཅ བའི གར ཁོང
3: ལོར ཡོ ལོ ཤག ལི ཉོ རི གར ཁོང
2: ཁྱིབ ཅ དེ མོ ཅུ བའི གར ཁོང
3: ལོ སེ ཅ ཅེ ཅུང ཅ བའི གར ཁོང
2: ན ཆུང ལོ རིན དང སེ ཨ རི པི གར ཁོང ཅུ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆུང སི པི ཨར གར ཚལ ལེམ ཚིན ཅ ཨར གི པི གར ཁོང གི ཚམ པར ཞིག ད ང ཅི ཁིབ ཤི ཚོ མོ ར ཨ ལོ ར གི ཅེ ཚིན ཅན

0: ཅིག་ རམ་ དགཤེལ
1: སམ་ཅིག་ ལགཔི ལགོམཅར གོམུ དུང་དི
0: ནའི ཆེལན འཇར་ཁ གཞན་ཅིག་ ཡིབ་སམ་ཅིལ
1: ཐོབ་རིན འཇར་ཁ

0: སུང ཚིག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚིག རེ ན ཆ ལ མེ པའི ལོ རྩུག ཅི ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚིག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི ཀ ཅི ཅི ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚིག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོ
2: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: alitul kengi tanda ligu sarpi kengi tanda la rang kichin ba pae kono ga lo to nda mo zera te ta na thomal ta chen ang chong jina o jong shang ro lo chen da ni ti nam zgan tar she ni na ti an chen ni ta rang ge ng chu len chen da ge ro ram tar ra ngi l ngo tu zga ndo di zgi na
1: la sa la sa ta ngi ning la yong rong tong ga ser ta lo na lo ni she ta khsum yin na re tangi phayu na nak che ja chen zong ni yin na re ᱛᱚ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱚᱣᱤ ᱴᱩᱠᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱭᱱᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱯᱮᱞᱚ ᱛᱚ ᱡᱚᱵᱨ ᱦᱟᱨᱛᱮ ᱡᱮᱱ ᱡᱮᱢᱟ ᱛᱟᱢ ᱥᱩᱞᱟᱛᱟ ᱪᱮ ᱜᱟᱪᱚ ᱭᱚᱵᱟᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱱᱞᱟ
0: yari re re lo so kwen je gon ni rang rang ge ni tan ni ja xin ya ke nan ba zo ngo chu zi gan do di di yi ta ti dang na de rang ge len chen de jil da dang da chi ni cha rang ge ni tar xin no ge ji ge da li xi ge ni tai nan da li tu ge ni tai nan da na zo yi da dang jo rang ge chi ga shu ge nan da di ni ta lan ba pa ye gon no ge ni chen la su kwan di ni tan ni ka da re jo lang zhen da ta wo go ru jia wo di na cha rang zong ji na da ti nam chu zi ga wo jong xiang zhu lu chen de ni tar xin zi jo rang ge lom zhim ge ji rim ge ni tai zo ni ka da ᱛᱚ ᱫᱤᱫᱤᱱᱟ
1: ᱟ ᱞᱮᱥᱮ ᱞᱮᱥᱮ ᱞᱟ ᱛᱟᱝᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱚᱭ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱛᱚ ᱜᱚᱨᱛᱟᱢᱤ ᱛᱟᱜᱟᱪᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱡᱟᱛᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱞᱚᱯᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱡᱤᱢ ᱛᱮᱱᱫᱟᱥ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱞᱚᱢᱡᱤᱢ ᱛᱮᱱᱫᱟᱥ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱫᱤ ᱡᱩᱵᱟᱭᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱯᱩᱝ ᱪᱷᱤᱨ ᱠᱷᱟ ᱪᱤᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱯᱮᱡᱤᱝ ᱞᱚᱢᱡᱤᱢ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱷᱚᱨᱚᱝ ᱞᱚᱢᱡᱤᱜ ᱞᱚᱢᱛᱟ ᱪᱤᱱᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱚᱡᱩᱝ ᱥᱤᱝᱫᱚ ᱞᱚᱵᱫᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱢᱚᱡᱤ ᱛᱷᱮᱝᱜᱟ ᱠᱟᱞᱚᱢ ᱭᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱢᱛᱟᱨ ᱪᱤᱱᱡᱮ ᱛᱟᱫᱟ ᱭᱟᱝᱞᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱟᱨᱚᱝ ᱠᱟ ᱯᱟᱭᱤ ᱪᱮᱥᱟ ᱛᱟᱥᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱠᱪᱚᱨ ᱞᱚᱱᱮ ᱪᱤ ᱞᱚᱥᱩ ᱠᱮ ᱪᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱤ ᱛᱩᱞᱟ ᱛᱮᱱᱨᱟ ᱥᱚᱨᱡᱤᱱ ᱭᱩᱫ
0: ᱭᱟᱨᱤ ᱨᱤᱨᱤ ᱚᱡᱩᱝ ᱥᱟᱝᱡᱩ ᱞᱚᱵ ᱪᱮᱱᱤ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱞᱤ ᱪᱷᱟᱫᱨᱮ
1: ᱟᱨᱛᱟᱝᱟ ᱪᱤ ᱚᱡᱩᱝ ᱥᱤᱝᱡᱚ ᱞᱚᱵ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱤ ᱪᱮᱞᱮ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱡᱩᱠ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱪᱮᱞᱮ ᱛᱟᱱᱨᱟ ᱥᱤᱜ ᱪᱤ ᱨᱚᱝ
0: རང་རང་ཅུང་ཚེ་རེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ་ཅོག་ཁ་དང་འདྲ་ཞིག་ཁེ་ལེ་ཞིག་ཡང་མ་རེ་ལ་ན་དེ་དེ་དེ་ཨོ་ཇོང་ཤང་རོ་ལོ་ཅན་ནི་ཁོ་རིག་སོང་ཅིབ་དང་འབྲེལ་བ་ཨ་དང་དེ་ཤང་རོ་ལོ་ཅན་དང་ནི་ཐར་ཤན་ཤེ་རེ་ཅ་ཚོགས་དང་ཡོང་ཨ་རང་རང་གི་གབ་ཤོག་ཏ་ར་ལེ་ཏུ་ཁུ་ཤོང་དལ་ལ་ཅིག་འབ་པ་ཡེ་ཁོ་ནི་ཏོ་མོ་དགེ་སེ་གུ
1: 等到时候把你同意碰到人，再叫你了。

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Shara chatsukwa tanga yung yirang rang gagabshuk tang tanbi li tuli nanda, degu sarpi li nanda, nazo ngi tana yung tsige tsiging bapa yukuni loma mangpo yuk. Yirang daga kirga lamkhan diin sonji na yung rang rang tsige tsiging ni rang gagabshuk tang yung na rang rang rang tang gachachi tang jewi da li tui tang degu sarpi ndi ngi tala shi goga. Ni gala kani rang rang pama tang jewi yung Lishikungi tandarlara chung dang jagguni. Dana tsui rangu sambi kanhungungi tanda chika damkazgara mampuru yoni. Ndamu tiri ti jangu ta chorangan sonjina lishik tang lihtuk war ka damka tang. Yungna chorangu damka yini lihtul yini yungna di war ndana lamgu kakha kandari yokan. Dazu ngi tani kabdari yina.
1: Lakso lakso gyakan. Tena ta nguma tga lishuk tang lihtu war cha damka sudi tata nguma chika hachung ka kakha chinari. Sangka. Tena chiga artatik nga zun mazi pika lomtar chila nyewi ka lopchil loma kula yo piki harsimik tawa shib cha yonar yisang. Tena da nga ina chiga leju tang ka chane le tuk nila chiga shukubi jujin zo tena da nga so chi tango lomtar chila nyewi ka ta chi Harvard University ki gergen chi tenra shi tiklan zho nyewi ka gergen nima wangdu lopson ke chin nima wangdu korang chiga ngārchū ka lopdā nāngla dendrīn shū nētā chīk lēzhūk tāng lētū pārchī tāndrā rkēchā tāndrā lā ngācō lā lopso tāng wārī. Tāndrā ksika kālā tā gēlā ka cindrā sōngsū rā sāndā tā āyā chā tsō tā sēmī shūk gō, nūy shūk tāndrā yū mīnyā. Ngār tā yū ka lōngwān tāndrā zhūk tā chīk lēkān tāndrā jōngdū rkēchāk tā rīmē tāng tāndrā chā tsūng yō pī kī mē shik ngū nē shī lā tāndrā kā nūy shūk mō gō wā tā chā chāk tsū kē tā rāng nī kā tā chīk gā chūk tāng rāng nī kā pūksam tēlā lōkār tāng, yung tāng kā gāndi jū jatā hrtsō rīk sātā tāndā shik sōng sōng. Tā pī chāja nā tīng sāng kā chī tsō gāng lē tūk lā kulung nī yō pā tāndā shik sāng sōng. Lē tūk kā kulung nī tā kāng rī sā nā jīg nē nā tā jī yik jūk tāng chā nē, tā kō yik jūk mā lōng pī kā kāp sā tā rāng nī lā ndam kā mē pī kāp sā tā jī nē kāp rāng yīn kā jī. Gyarkab ka rodun taso raya ka tundak ta ta chik cheba chik tsam yori. Ta na chongcha kang yori sinba ko chik nekab ka rangji yo pa tanda sung tongsu. Ta nipa ya na kang yori sinba chik poksam dang gamu chi na chik letuk cheba tanda chik rin samsu. Ta na ta chik ko rang ka nekab chik hurjuk tsam mayin ba chik yu rinpo ka samu ndang jamne ta tanda chik sampa nanta ka ti gala lang shukdu. Tēnātā chī kāndu lāgurī, chī nēkab tsāng māyīn bā, jū rī wī kētān rā chī chēchū yō mērī sāmsōng. Tā chī ngā yō nā chī lī tūk lā shūgabī jōchīn tsō hō tā, kāng yī sō nā tā chī dāng kā kā kā tān rā chī kā nā tā ngī lī tūk lā shūgabī jōchīn tsō hō tā, tā ngā tāng tō lōm chūng kā nē tā chī chiga thangho chi gergan nga tsuka gergan shiga nari mingla zimu gawa sarka ta kungu na dada chiga wajung tsomba buntan tsoka kungu shiga nari ta kungu ka kaluk ka wotu nge lopso ta tanda chiga gamu shunga maa si nge hakpar ta nge ma chiga mandung ka ka chi changdab ngu chi lopso ka kecha shiga lunshun ka sumpe kecha shiga lopso tawa tsasam yisda chiga tanda shiga thonyo kita na nge chiga simla chakta sungne ta tanda chiga lopso la kāp thāngpū kā gāchūk tāndā chīnā tā lopchīn lādhū tāwā tā chētān tā chōnā tā chī dāmlā tā pī pārpā jīg māyīn bā tāwā chētān lōmā chīntūk sū chōnā ngē tā chī lōkār sīmkār kā tā chī lē tū kā kāng tā sū sū gāp chō tōng tūn jū kē lē kā shī dhūb jū sīm tā chī nā yā
0: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ 다루근 다르신 거 누구 마음 빠서 조금 안 빠져온 천진나랑 손들 신나 시라 쳤었던가 용어 쳤을 레지인 양나랑 그 가슈크 따라랑 그 지금 리틀 리고 살펄 다니 라는 그 가슈크 따라 지 총직 지난자 캐리 그 시간 바빠 인지는 너무 어려워요 주 소프트한 조건 누구 걸음 그 천이 소프트한 다르신 시라 용나랑 그 밤마저란 더존 천진나 양쪽에 지금 다중 쇼크 샤워리 더 너무 이니 대나즈 누구 레와른데 요치리 이따라 다 지는 그 ngi thani inara daa ngonchi ni zonga daa tanga rangka chiga lihto liya chora ndi shuwa shiga chua yuwa ni ndi ngi thala nanga maa jikwa ni lhapar daga chu lopchin lomar kan sonji nara daa shiara chu chatsukka tanga yung na u laranga rigni tanga jewi ligu sahpil lihto ka shuwa yang na lomar rangka cheli tanga jewi yang lihto ka shuwa nda zaga zaga chiga damka mangpur yo gati kyanga daa chiaranga daa kuna shaa kuna rangka sonji na yang zo daa u laranga rigni tanga jewi ngi ten dana zige zige lihtoye konon di ngi tana kaadaya geyog. Tiyan chen dar chirga gichu namu ga rang rang gichu damkaari inaaran da yang na lontar shenu gichu gini dafcha tsukka tanga yung ya rang gichu zhong shukku shawari dribje ina yang na rang gichu saani chig lihkaari zai lihto ke ngi tala dan di ngi tala mbapaya chi ina nazun sonja chigini rang gichu da yimma tang pama la sukkandi gichu japchur al kog. Da chenang sonji na pama tang yimma gichu da japchur nda kandari yin ina nazun ngi tani
1: ཁབ་དར་ཡིན་ན་ལ་སལ་སག་གལ་ཏ་ཏག་ང་ཡ་ན་ཅིག་ཨར་ཐང་ཐོ་ཡ་ན་ཏ་ཅིག་ཅིམ་ཐང་ལོབ་སོ་ཡ་ན་ད་ཁང་གཅིག་ན་ད་ཐ་མ་ཏང་ཡ་ན་ཆ་ཐང་ཁ་ད་ཅིག་ཅིག་ལེ་ག་ཡ་ན་ཅིག་ཉོག་དཱ་ཚོ་མེ་པ་ད་པི་ཡ་ན་པ་ཡ་དེ་ཅིག་ཉེན་ཁ་ཚོ་མེ་པ་ད་ཅིག་ལ་ཏ་ཁོ་ལོང་ཐང་ཇ་ཅུར་ཅིན་ཡོན་ན་རེ་ན་རེ་རེ་རེ་ ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་ཅི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི 초 용네 랑니케 반저 더럽치 지간다 배돈 침보치는 다 지금 까까 칼리가 님바데리 삼년도 다 좀 봐야나 지 간절하게 가축티고 한 배용도 다 지금 럽츠 그가네시나 다 콜로마미나 럭스 톰바치 마 똑그냐 요마리 근데 당은 나 좋지 로마 디지크 강네 소수가 지금 다차 적제는다 오야 아르나츠 그치 핀츠 게르겐 핀츠 팔라 돌릉 땅테진다 삼로 제리 테진다 지야 나츠 그치 럽츠컨 차르셔 땅테진다 지 럽츠크 컨드르 그레 소소라 오미케 체추든다 식스타르트 또 듀크 톤달라다 나츠 그치 삼바 마보시 페죽 땅 두츠 마보시 외죽 땅 고죽 마보시 지 초다 마보시 지 어야 다 파미 마보시 그거는다 안고 짝타바시 주드 나츠 그 베바치 비트 줄음초는 통주여 바지
0: tang jeyul yang na rang ge cheli tang jeyuk ge lihtu ku shugne ba pa ye kunan da zon chonji na yang ka shug chi ge di jang gen da so so ngi thala rang ge lih ka kang le ji ta ge shi ge cha chu ngi ta te zge zu chi chi ge ni ta rang ge ga shug tang teng go ge ni ge la ka ni ta cha chu ge gem ku tang tem ba de am gi da tang ei ta lihtu ku ngi te na ran ding ge thala ba pa ye na ta ma ung pan chonji na ran da ne da ngi ten na zge zu jin pe ji yo ni tam ji yo ni da mo yin ji sa ng ge ga ji ti na ji ge ta ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི
1: རང གི གབ ཤོག དང ཡང ན རང གི ཆེལི དང ཡང ན ཁར གི ཆུ ཚོག གིན ཁུ ཐར དུ ད ལི ཏུ གི ཤ བ ཡང ན ལི གུ སར པི གི ཤ བ ན ད ལ མ པ ཡེ གོ ནི ན མུ གི ཁར གི ལོ མ ཟར དེ ནིན ཅིག ཏར ཆ རང གི ཁབ ད གོ ན དེ ཅིན ད ད ལོ ཚོན ཅིན ར ཡང ད ཉི ཏོ ཉི ཅིག གི ད བ ང བ ཅིག གོ ན དེ ན ང ཚོན ཅིན ར གི ཅུ ལོ ཅིན ལོ མ ཚོན ཅིན ར ཡང མང པོ རིན ཐར ཤིན གོ གི ཐར ཤིན ཤེ ར ཡང ན རང རང གི ཆུ ཚོག ཏང ང སོང ཤ བ གང ཟ གི ཅབ ཅི ཡང ན རང རང གི ཆེལི ད ར ཤེ ར ཆུ ཚོག ཏང ང སོང ཤ བ རི ཅམ ན ᱡᱮᱛᱚᱠ ᱛᱟᱠᱤᱢ ᱠᱚᱢᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱟᱛᱷᱟᱯ ᱠᱟ ᱫᱟᱡᱩᱝᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱯᱮᱡᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱭᱚ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱡᱩᱝᱤ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱥᱟᱢᱞᱩᱡ ᱜᱟᱢᱟᱝ ᱯᱚᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱠᱨᱜ ᱨᱟᱝᱜ ᱛᱟ ᱪᱟᱥᱨᱜᱚᱱ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟᱨᱯᱟᱴᱟᱱ ᱫᱟᱡᱩᱝᱤ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱪᱤ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱴᱟᱡᱤᱜᱥ ᱜᱟ ᱭᱚᱠᱟᱨᱤ ᱪᱩᱱᱫᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱤ ᱥᱟᱢᱜ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱪᱤᱛᱤᱱᱟ ᱫᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱫᱤᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱞᱤᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟᱨᱯᱟᱴᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱪᱤᱱᱭᱟᱝ ᱠᱷᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱚ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱱᱚᱱᱫᱟᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱷᱟᱯᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱪᱤᱥᱤᱱᱤᱭᱤᱱ
2: ᱱᱮᱥᱮ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱪᱤ ᱜᱤᱨᱜᱟ
1: ᱭᱟᱱᱤ ᱠᱤᱵᱫᱮᱢᱚ ᱴᱨᱟᱠᱤ ᱫᱮᱞᱟᱜ
2: ᱱᱮᱥᱮ ᱴᱨᱟᱠᱤ ᱫᱮᱞᱟᱜ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཁྱི Shira shi tsukha tanga yung na rangi li shik la kandala ta shu shi kali me pa, nyukcha me pa, nyenka me pa chik chi pude mu gu shawari dhavi yung na zhong shuk shawari jik lang nizu yin di jun din sonji na chu pa ma ra yin mu gu re wari Diyan chi ni rang rang sonji na yung rang rangi chi ga shuk tara shira shi tsukha tanga yung shuk zhan zik ni pe ji ra yung na di ngi talan dang jik ji se gu na yung lo chung mang puri yung dan da so su gu kir gu dam kwa gu chun da ni rāng rāng gā līr kā gāng zhī gā dhāb jī nāndā zhūng yī thālā dīn chār zhī kūl tā kūn yī chā zhī gā chūn dīn sōn jī nāng ā chāng gā gā chēn bō rī lā Rī rōpa nāmbā tā yāng tī tsū gā gā dīn gā līn cīn dā gā chāmbā tōng lō sōng kī jī yī xā lāng gā chāmbā dā rī shī gā chāmbā dā shūn yī chō lō rīng dāng bī dāng kā gā chāmbā dī shī jū yī lā

0: 시샤영 초구 치사
1: 오로르그 짜르츠는 몸사
0: 단수자 잔품을 고사
1: 흐몬든지 르르치 토사
2: 오로르그 담비에 담가

0: 야도바나바카톤데
1: 엔딩글로르네비당가가
0: ཁྱི དང
1: ལབ་ཅེར་རེ་རེ་ཐོམ་བུང་གོ་གཏང་ཁར་ཤུགར་ང་ལབ་ཅེ་མ་རེ་ལབ་ཅེ་མ་ན་ཅུ་ཐ་ནེ་ཏེ་གི་ཡོག་པ་ཏ་ཅུ་རེ་ཡ་གང་རེ་ལབ་ཅེ་རེ་ཏ་ཅུ་རེ་ཅིན་ཏ་ཁན་ཤི་རེ་ལབ་ཅེ་མ་ན་ཏ་ཅུ་ཡ་ན་རེ་རེ་ན་ཏ་ཅུ་རེ་གོ་ཨོ་ཡ་ཨ་ཨ་ཏོ་ཨ་ཉོ་མ་ཉུང་གོ་ཡ་ཨ་ཨ་ཏོ་ཨ་ཉོ་མོ་དགོ་
0: ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན
1: ཁྱི དང ཡིན
0: ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན
1: ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན

0: 또 먹히고 갈콩이 먹히고 야 디나 저 학생 밤은 이거 데려 주가 시킬 게 되게 되게 히트고
1: 뭐야

0: Tormin orkul alon tinge di toxarngir.
1: Nyanku namba chechub de muina. Deranu jirtsiche nirtu nirtgli da jgbitsi nirani tang. Jarsiche darngavi chiv jale. Worsiche darngavi chiv jalien la qaza dawa yene. Shuni tangdi di toxarngir lentsin la nyam bir gavsishe. Харнав жилжи рухли пиваны тан чоянг кэ кунжи тэнчур пэжи лар гэндалагдон ваадан. Тэмун пшигэнчир юнгур гэндалагдон урамгэний дуэн би жэчулы гачинжгэ яна. Жэчуб жүжи Си Цзиньпин жэвдандун. Харнав жилжи туанли хсаври дан марна нямгэл лагцил хобжун ртава жэри. Жуцил панцин хуэгжирн зэмбабжи лар гэндалагдон арды. Ганипын нямжил дан тэмун пэжи юнгурв шэгий. Talon long and changul jong, one goat be low yen la, Rjenum janji, Rokchur low tampo yen shang. Roli shanchinji, gentle and bant of city, Roli jinsul hardy in tizan tokton vadang, Roli shetang lakjere, Roli chak or jarchil of noa jushini, her nabjil roli je, lewak sarwa, her tuk of dogi. Jirtung kubja, donjil li rdab jirgni wara, tangar kub jirgjig bi zhong changzim jinsu gu tang ksambab di di. Tang tang rja kubshawi tegni jin tabji gani buru nganjir shi la. Jibjir gomjil dang, jizug rangli ga tangrib jin zhugchun shi bi dirkub xarwi ngob zama. Ci nirgjig ninji wlabchin jin tawlam shi wi changtar lianchin li. Nga ci nyamda zhonghwa marga yar langni shiginjir ji ortung dan bi lorji la pshirtashik shi la. Nguanchiliji shoji diwanda, tartan zamlong yongji dornam shebi, ndanzi chewi zhongchir shigda jiriyola. Sargul thugubi galangan jimkunda na shenzhen zhongchirji mtsuantag yinbar maasila, zhongki jibjir gomjiliji silib rgongtam chiriwi pherim chang yinba dianxam shebjini yola. Jigstong gubja, donjil lorib shirmig jigdina, lagilini vdentun la shebchir shebi, caagzhi nyixchig yinji bi, zhongyigdi vdentun ji caagzhi ganatun korji, Jibdir Chenpo Shigil Hang Lagilin Li Jibdir Chenpo Nda Tengar Kab Jigjig Bi Zhong Changzim Jintuk Tung Sam Bi Lorji Xchugun Cim Wlapchin Nguanjir Bishay Bi Samli Chetun Tajir Warabchud Bishay Adha Jig Bi Tsi Jobjil Nyan Shangchin Tangvi Shuji Wushu Junji Nguanzim Shay Di Shangchin Tangvi Rjendia Yun Tankang Jintuk Dini Zhongyang ge mzhiyul zhinsukh jir gongtun jizhukh dang lhobjong shi baadang, mzhiyul shaw re shimjig dang gojig shi. Zhinsukh lir jayyong tangzik shawwi wujigamil chondir gongtun jizhukh dang lhobjong shi. Zhinsukh lir Xi Jinping jir tangzik gongpa na Xi Jinping jir dirib xarwi zhongki chachi jir jizhukh orangdik gongbi zhapcha gachin shi yin la. Dirib xarwi tanggan zhigchun la khinon bi shzawi songsha ang yin bi. Marzum gulog baadang, maayig lhoba. Zawi rgba tukbar shibab jir jinchung shini. Rangba zozi tangyun lipshil ba nam ji Xi Jinping ji tangzikir gong bi dornyang zuo dang pansam zuo bi nangdun laglin ji wlangshab ji yangdag bar kongta chil bar chetun shigi. Xi Jinping ji tangzikir gong bi maalag jandang rglim jan ji shimjigin chanjil shawa lagbar gribni thobjung lagdarg dangsab shi bar gandilag dongi. Rangtuk gu ni Xi Jinping ji tangzikir gong bab jadi Tangan zhigchun la jingul dang gandalag dongi baadang. Dang la dodam dang, dang jirchung chawsi ling damzin namu shi di. Xi Jinping ji dang zhigar gong baam chorhun da donchul namu shi bar ngansung shi gishib dan. Nyelim xiangxin zhigchung dang zhu shu ji. Shenzhang lo dong chuan jing guan zhim shi di xiangxin zhigchung dang zhu jinchuk dang rinli jinchuk di ni. Jichu Ruchi Xi Jinping ji xiongshil gachin dang zibdun gachin zhongyang ge mzhiyul zhinsuk dang yigchab jigar gong dun lhobjong dang lagdarag dangsib shi baadang. Zhongkong zhongyang chabsil jiji ayun rjaisil jichib kong zhongli zhongba zhangguo qin ji mchormun dar tukshib nangkib ji xiongshil jir gong dun jichuk dang lhobjong shi kong. Xiangqin dang vi wlangsha donchul shi barmaasil. Rda dang po ni rngawi war ji xiangqin yong ji huamjirun korchun ni cil laga yishib dang shimjigib shi la. Денжиг тоорчил дан лобжунг лобсу сувша ура гуэдгэвши. Шанчин сэжунг данзу джин цугли нанчив дандуны. ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རང བྱུང གནོད ཚེར སྔོན འགོག དང ཁག ཏན རྒྱ བའི ནུས པ ཤུགས ཆེན པའི ཇེ ཆེར བཏང སྟེ བློ བརྟན རིམ ལུགས གོ ནས བདེ འཇགས འཕེལ རྒྱས ཀྱི འགོག ར བརྟན པར འཛུགས དགོས ཨ་ད་ ཏག པི ཚི ཇོ བཅི ལ ཅིན ཤང ཅིན མ ཅིན ར རྒྱན རིན ལན ཁང གི ཀྲུང ཧྭ མག མང ཅེམ ཐན རྒྱ ཁབ ཅེ ཀྲུང སུབ དར པལ རྐན དལ ཅ ཁྲིམ དང ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཁྱིམ ཕྱིམ རྔ་ཚལ་ལ་ལེབ་ ཏ་ཤིབ་ཚལ་ལིན་ཅེ་གཞ་ཏང་ཏར་ན་ཁོ་རིན་ཟབ་ཅུལ་རྒིམ་ཁོ་ནིར་དང་གོ་ནི་གལོ་པ་དང་རེམ་པར་རྒི་ཅེ་ཟབ་ཅུལ་རྒིམ་ཁོ་གཡང་རེ་བ་ཅེ་ཨ་མང་ཚོ་རྒི་ཅེ་ཚོར་ཅིན་ཡོང་ཁན་མ་བ་དང་རེ་གནི་གཅིག་

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས yu. Ya, penda dimu.
1: Oh, kundu pa dimu.
0: Dimu, dimu.
1: Limchil kimi nga kargun dan jikshin sonyi ki or tunglin nyamlin zata kutuki na waga tsang jantung karla jambu.
0: Kwangun tang jikshin su tsang kar. Ya, tena kab jimi lesna kutuki lago.
1: Ya, kutuki.
0: Ya, dimu.
1: Ya, dimu.

야

Yekinyo ga gyule

야 조그 남바 때나 순이 남바 조금은 더더 얼마 양식 조금 낭비 그런 거 보냐 쓰고 누구 당납지 비냐 뭔데 나 산업스

Редо банаба кони дэрэнгэ тамши паниган сонжина

Hello, hello, hello, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Haglav alu lo sa tngi raya

0: ཁལ ཁས ཁལ
1: ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ
2: ཡ་ ཏོགཔུ ནམ་བ་ ཚམ་དནེ སར་ཅི་ ཇི་མ་ ངོན་ཅུན ཚོགལངཔི ཨ་ངོན་ཨོགུང་གཅིན་སེར་གུན་ཨོགུ ཨ་ལེང་ནེ་མུཤིག་ལ ཚམ་མི་སན་ཅི་ནང་ཇུཤི

0: ཆུང ཆི པི རིག ཆ ཆ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ ཁར ཏ ན ཆུང ཆི པི ཡེན རི ཅ ཆ ཏོ ཏོ ཁོ ཆུང ཆ ཏོ ན ཆུང ཆི པི

ཉེ བེ ཏོག ཆོང ཆོང ཚོ ཕུ ཏར གིམ གི རིག པི སྐར ཁུང གི ཁལམ དབ ཇིལ དེ ནི འཛམ ལང ཤར ནབ གི ཁཅི ཆིན མང ཨ ཟག ཆུང ཤི དེ གི ཏམ ཇིལ ཤེ ཟག དེ དང ཁཅི ཆིན དེ ཚང མ ཚོན ཇིན ཡང རང གི གა ཤུག མན ཇ བ དེ ཆོ ནི རང རང གི ཇིན འཛམ ལང ཤི ཇི ཇག ནོ གི ཛ ཇི ཡང མར ཅིག ཏོག ཆོང ཆོང ཚེ ཆོ ན ཡང རང རང གི གა ཤུག མ ཝ ཇིན ངོན ཇིར ཤེན དོན ཁང གི ཏོག ཆོང ཆོང ཡང ཤི གི མང ཨ ཟག ཡོ ཅེར རེ ཏོག ཆོང ཆོང ཚང མ ཡང འཛམ་ལང གི ཁཅི ཆིན དེ དག ནང ཇིན རང རང ཨ ཇིན ཨལབ ཆེ བི ཕཁསམ རེ ཡོ ཅེར རེ དེང ཇིན ཕུ ཏར ཇིམ གི རིག པི ཁར ཁོང དབ ཇིལང དགའ དང ཏོག ཆོང ཆོང ཟག ཕཁསམ ཅི ཆོ ཤེ ཇུ ཡེ གོ ཏོག ཆོང ཆོང དེ ཇིན ཚོར་མན ཤང ཆིན གུན ན ཟུང ཁ ཏུང ལོབ ཆུང ཏུང ཡི ལོ རིམ ཇི ཡིན ཟན ཏ སམ པ གི ལོབ ཏུ གང གա རིག ཏུ ཏ གང གա རིག ཏུ ཀ ཨ ད ཀ ཕ སམ སེ གོ ནོ ད ཕོ ད ར གིམ གི ཆ ཆོ གེ ལོ གཟ གེ ཨ ད གན ད ལོ ལོ ཅི ཅི ཡིན པ དང ལོ ཆུང ལོ རིམ ཇི ཡི ལོ མ ཤི ཡིན ཨ ད ལ ཆུང དི ནི ཕ སམ མོ ཤི ཡོ ན ང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁོར་ལོ ཨ་ནི ད་ཏུང ཤ་ཀེ་ཇ་ ཚོན་ཟིན ཆ་ཅི་ ཁུ ཅི་ གི་བ་དང ཨར་ཇེ་ཆ་ དེ་ཏག ཚང་ཅི་ ནི ད་ཟུན ནི་པ ནམང ཅེན་ཅི་ ལམ ཟ་ར་ཏུལ ཤ་ཐམ ལམ དེ་ལ ཐམོ མ་ཡིན བི ཆ་ཅི་ ཁུ དེན་པ་ན ལམ ཨ་དིམིན ཅེ ཆ་པར མེ་པར གང་སར ཤ་ཕར་བ་ཏར ཇུགམར ཇུཐབལ ཆི་ཏང ནི ཅང ཇུཐབི མ་ནམ་ཅི་ ཇོར་གུ མང་ཝུ ཏོ་ནི ཨ་རེན་གུང ཐོ་བི ཚོ་ཅ་ཉུམར་གི ལམ་དེ ཆ་ཅི་ ཅན ཞིག ན ལམ་ཐན་ན སྐད་ཇ་ ཚོན་ཟིན ཤེ་ པེ ཁོར་ལུ་ཤི་ ཡོ་པ་དེ ཡིན དེ ཡ་ལ སོང་ཤི་ ན ཡ་ལ འདུ་ཨ་དང གཡ་ལ ཁོར་ཤི་ ན གཡ་ལ ཁོར་ཤེ་ པེ ཐོ་མ་ ཆུང་ཆུང་ དེ་ ཁ་ལུ་ ཡིར་ཤི་མལ་ལ སེམ་ཚག་ཤེ་ མར་གི ཤང ཧ་ཅང ཏ་བ་དེ ཤི་ཡིན དན དག ཕ་སམ ནང་ག ཁ་སར་ཏལ ཆུང་ཆུང་ཤི་ ཡིན དེ ཨ་དག ནར་སོ ན ངེ་པར་ཏ ལམ་དེན་ཇ་ ཤི་ ཁ་སར་ཏལ ཤེ་ ཅི་ ཡིན པེ ཏ་ནི ཟུང ལམ་ཚན་རེ་རེ རང་ནི ཡོགཏོ་ནི མང་ཝར ཚ་རིག་པ་ཤི་ཤེ་པར ཨ་མང་ ཏ་མ་བུན་དང་ཝར བ་པ་ ལོ་མལ་ཤེ་ཅི་ཡིན ཨ་རེ ཉ་ཉི་བེ ཏོག ཆུང་ཆུང་ཚོ དེ་རང་ ཕོ་ཇ་རྒྱིམ་གུ ཚོར་ངན ཤང་ཅིན་ གུ་ནན་ ཟུང ཁ་ཏུང ལོབ་ཅུང་ཏུང་ཡི ལོ་རམ ཇི་བིན ཟན་ཏ སམ་པ་གུ ཏོག ཆུང་ཆུང་ གང་ག རིག་ཏུག ཨ་དག་ ཕ་སམ་ཏོ་ནུ་ཅི་ནི ཏོག ཆུང་ཆུང་ ཚང་མ་ཡང རང་རང་གུ ཕ་སམ་ཨོམ་ཅིར་ཤེ་ཅུན་དེ ཉང་ཏབ་ཟག་ས་ཏང་ཏ ཏོག ཆོང་ཆོང་ ཚང་མ་གཏོ་ན་ཡང དེ་དང་དེ་ཏ་བི ཕ་སམ་ཅིན་ཡོ་ནི ཕ་སམ་དེ མ་ཐ་ཏ་ཅིན་ཅིན་ཡོ་ན མང་ཝ གལ་བ་ཅི་བི ཁ་སར་ཏ་པ་ཟག་གིན་ཡ་ནི་མ་ཚལ ང་ཚོ་ཡོ་མི་རག་ཡང ཛ་ཅི་གལ་མན་ཇུག་ཏམ་ནོ་གེ ཁ་ཅི་ཅིན་ཟག་གིན་ཡ་ཏབ་ཀ དེ་ཅེན་གེ ཏོག ཆོང་ཆོང་ གང་གར་གཏུལ་ནང་ཟིན ཏོག ཆོང་ཆོང་ ཚང་མ་གཡང ཨ་རང་གེ ཕ་སམ་དེ་ཅིན་ན མ་ཏང་མ་ལ་དེ་ཏང་ཡི མ་ཐ་ཏ་བ་པ་ཡེ་ཅུ ང་རེ་བ་ཡིན དེ ཧ ཅེ ནི ཕ མ དང གེ རྒན ཐམ ཅིག ཡང ཏོག ཆོང ཆོང གང གར རིག ཏུལ ནང ཅིན ཕསམ ཅེ ང ཏོག ཆོང ཆོང ད ཚང མ ར བ རམ དེ ཁ ཆུ གེ གབ ཆུ ད ངུ གུན ད ཡ ཡ ཅུར ཏོ ནང ཡེ ཅུ ང ཚོ ཚང མ གེ ཨིང གེ ར ལ

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: арни нан туин кихтам я кэнджунс чандын кихтула хсэрсэм
0: кэнджунс ерсэм
2: цэдэн чэ нян кэн чок бунам ба чэн нам ба дэ мо ина nga лин цэн дин дон зэм ба хэу сэн цу ин
3: дэ мо чок бунам ба nga лин цэн дин дон зэм ба цэн гун жа ин
2: да шта чэ чэ кэн нян нам тэн чу жим бан дэ нэ цур мо на жэн чок нян чэн кэн ཁེ ལ ལུང ཆིན ཆེ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཡིན ཐང དེ ལེ ཚན ནང སྩོམ ཅག པེ ཆེ ནམ ལ ཞི ཅིན ཕིང གབ ཡེ སུ ལ ཅུང ལུག གོར ལུང བ དང ཏམ སུ ལུང ཁ ཨ ཅག གི སེམ ཏམ ཅི ཚན པང གག གོར དུ ཞི ཡོབི ནམ པ ཚི ཤབ དེ སམ པར གབ སེ ཤེ
4: ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱ སུ ལ ཅུང ལུག གོར ལུང བ
3: ཉན ཁ ནམ པ Tengdi Xi Jinping ge jesle jungle ge korolwa chi bi chambei nang bul dang bi ke ge jebdun ba de huamjir jin parnun de ngi bur de mgen tong la ge sen dang se lal me bi parnun yin gi chi ba dang ji
2: huamjir ge parnun de ngi bur de mgen tong la ge sen dang se lal me bi parnun yin gi ni shtong ji ni li yeb da chi bi chi sim jin yin da lu ni zong a ge chi huamjir ge nyong zong chi bi kori kem den dang a ge nang ge ger chi gong pa la dan nang sim chi ling ge na ji min den de nga chi chang dang tham bre gong pa la tong ji jo ji zo ma dang huan ji gong pa la tong tang po ji ji jem ju sa tong ji zo ti la zong ni tan bi ngang ni yar ji yong ji li ki ye zhen ji star ti tu de ji ko nyom ji la hen hen dang le ge ji shi ba dang par na na tan bu zu ji di ngar li ke chi bi ko ni sub ji ti par na na tan bu zu wa dang zhe ci le ge ji shi ba ge ji ye ken de tong ba a meng chu le pan du ba ji ji ta pel ka zong wu shong yi qiao རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ གྱི གཞི རྩའི ཆ དེ སྐྱོན མེད ཡིན པ ཁས ཡོངས སུ ལེན པ སྔོན འགྲིག ཆ ཞིམ བྱས ཏེ ང ཚོས ད ལྟ དང ཕྱིན ཆད དུས སྐབས ཤིག གི ནང དུ འཕྲལ པ དང འཕྲལ པར འགྱུར བའི ཉེན ཁ དང འགྲན སློང ལ ནང ཆུང གཏན ནས བྱེད མི ཉན པ སྟེ གཙོ བོར འཛམ གླིང གི དཔལ འབྱོར ཕན འབྲས བཏབ པ དེ ད དུང རྒྱུན མཐུད དེ མེད རྒྱུ ཡིན པ དང སྤྱིས རྒྱུན ཁོ མི འདང བ དང ཐོན སྐྱེད བྱེད ནུས བལྟས རྗེས ཆེ ལག ཆ ཆེ དྲག པའི བར གྱི འགལ བ ཅུང སུ ཆེ རིན འགྲོ བ ཁེ ལས ཀྱི ཐོན སྐྱེད དང ཚོང ཉར གྱི མང ནས མཐོ རིན འགྲོ བ དང གསར གཏོད ནུས པ མི འདང བའི གནད དོན སྡེབ གཅིག ཏུ གནས པ དཔལ འབྱོར གོང འཕེལ དང ཐོན ཁུངས ཁོར ཡུག བར གྱི འགལ བ ཅུང སུ ལན ཛ དྲག ཆེ རིན འགྲོ བ བཅས ཡིན དེ ལ ང ཚོས གནད ཉེ མ བ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ལྟེ ས བརྟན འཇོག གི སྒོ ནས གནད དོན ལ ལྟ དགོས པ སྟེ རྒྱལ སྤྱི རྒྱལ ནང གི གནས བབ ནང གི བཟང ཕྱོགས ཐོན དགོས པའི མི ཚད ངན ཕྱོགས ཀྱང ཐོན དགོས ཐོག ངན ཕྱོགས ནས བསམ བློ གཏོང དགོས པ དང གྲ སྒྲིག ཨང སར བྱས ཏེ འབྲས བུ ཡག ཙམ ཞིག བཙོན ལེན བྱེད དགོས
3: སང ལོ ནི ཤོག ཡོང ནས ཏང གི ཚོགས ཆེན ཇོབ ཅེ པའི གོང དོན ལག ལྟར དོན འཁྱོལ བྱེད པའི ལོ དང པོ ཡིན ཞིང སང ལས དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ གི ལས ཀ ཡག པར བསྒྲུབ རྒྱུ དེ གལ ཧ ཅང ཆེ བའི དཔལ འབྱོར གོང འཕེལ ཡོང བའི སྤུས ཚད དང ཕན འབྲས མཐོ རུ གཏོང རྒྱུ དེ དེར ནས དུ བཟུང ནས གཏན འབེབས ངང ནས ཡར རྒྱས ཡོང ཐབས བྱེད པ དང སོན འབྱེད གསར གཏོད བྱེད པ ཏན ཏིག གི འགོ བཙོན པ རྒྱུར ཅེ སྒོ འབྱེད གསར སྤེལ སྔར ལས ལྷག པ ཞིག བྱེད པ དང གསར གཏོད ལ དེ ནས སྐུལ འདེད བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ སྔར ལས ལྷག པ གཏོང བ བཅས ཀྱི ཐོག ནས དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས རྒྱུན མཐུད དང སྐྱོན བྲལ ངང གོང འཕེལ ཡོང བ དང སྤྱི ཚོགས ཕྱིན མཐུད བརྟན ལྷིང ཡོང བར བྱེད དགོས གཅིག ནས དཔལ འབྱོར ཕན ཚུན འཛིན སྐྱོང བྱེད དགོས པ དེ མུ མཐུད དགེ མཚན ལྡན པའི ནོར སྲིད སྲིད ཇུས དང གཟབ ནང བརྟན སེམས ཀྱི དངུལ ལོར སྲིད ཇུས ལག བསྟར བྱེད དགོས པ དང དཔལ འབྱོར ཕན ཚུན ཡོང བའི ནང རྐྱེན གྱི སྐྱེ སྟོབས དང སྒུལ ཤུགས ཆེ རུ གཏོང དགོས ཁང ཕར་ནུན ཡོང བ དེ མིག མཐོང ལག སིན དང སེལ མེད པའི ཕར་ནུན ཡིན དགོས པ དང ཕན འབྲས ལྡན པ དང སྤུས ཀ ལྡན པ རྒྱུན མཐུད ཐུབ པ ཅིག གི ཕར་ནུན ཡིན དགོས ཉེ ནས ཞིང ལས གི མང གཞི གོ གནས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག དགོས པ དང དེ གསར སྟོན དུ གཏོང དགོས པ དེ ཞིང ལས ལ རྒྱབ སྐྱོར བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ དང ཞིང དར ཞིང ཕན ཞིང ཤིག གསུམ གྱི སྲིད ཇུས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དེང རབས ཀྱི ཞིང ལས མགྱོགས མྱུར དུ གོང འཕེལ གཏོང བ བཅས བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཅན འབྲུ རིགས དང ཞིང ལས ཐོན རྫས གལ ཆེན གྱི འདོན སྤྲོད ནུས ལྡན ཡོང རྒྱུ ཁག ཐེག བྱེད དགོས གསུམ ནས གྲུབ ཚུལ ལེགས སྒྲིག བྱས པར ཕེ ཀ མངོན གསལ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པ དེ ཞིང ཁོ དམ པོ བཟུང བ དང མཉམ དུ ནང ཁོ ཧུར ཐག གི རྒྱ སྐྱེད གཏོང དགོས པ དང ཐོན ལས གི གྲུབ ཚུལ ལེགས སྒྲིག རིམ པར བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང དགོས ཁང གྲོང ཁྱེར དང གྲོང རྡལ ཅན དུ སྐྱོན བྲལ ངང འགྱུར བར གོམ སྟབས དམ པའི སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཟནི ཅིན ཚོ རང ལིག ཚོང རི ཧམ ཇུར གི རྒྱལ ཇི ཁབ ཤོ ཇིན ཆུང ཤེ གི པ དེ ཟེར མ གི ཅིན གུལ ཡག པར ཤེ གི པ དང དེ ཐོག ཏ མ གི ཏལ ཡོ པི རྒྱལ ཇི ཅེ ཤེ ཐམ དོན གི ལ ཅེ ཡོང གི ཆানী གོམ པ རམ ཇུལ ཤེ པ དང ཤེ ཏག གི ཆানী ཐོ གི ལ ཤེ པ སུང དལ ཤ ཇི ཇིན ཆུང ཤེ གི ཁ Boba Chenbin Choshib Deng Duan Zhiye Ngi Zun Lin Shegi Ngani Mengchung Gansung Deng Lagji Hichin Shegi Bade Yongbu Mawi Mengchung Ge Jirsin Chowa Zunil Tazungni Gansung Shegi Bade Torum Lopji Lopchin Lomi Chowi Gangi Ge Rukhsab Yegbur Zhibgi Bade Li Shik Danbu Deng Yajil Dungjir Tungchin Shegi Bade Zhongjir Deng Zhongsab Ge Jinsung Gansung Malak Zikchin La Hignan Gigi Bade Mangchukji Lihtun Shiginjir Shide Chua Lagji Shibin Dimba Jibir Netil Shigipa Jiga Tuhni Mangchuk Lagji Shaji De Deng Deng Sijunga Liki Kapshuk Yenbi Matsil Yachi Mama Mangchuk Rangi Ni Matub Shibi Mgimbin Deng Chikbar Shigi Zidenga Nyankan Hanji Gungda Changmi Nyanba Na Huamjir Kiyan Parnun De Ngibir De Mgintung Lagsin Deng Seilal Mibi Parnun Yengi Shiba Deyin 순위 넘버 7 집행 다 집직 라냐지 다음 서로 랑카시비 잠베능시 교일

0: ཁམ ཁན གི རྒྱམ ཡིན ཁོར ཡི ཁན གི རྩ བ ཡིན
1: ཁྱེད ཡོང སི ལོ ལོ ཚ ཅེ ཁྱེར སིན དེ ཕང བི ཁྱ ན སོ ཁྱ ཏམ ཅི ཁོ ཉ ཡ མ ལ ཁེ ཅི རང ཁེ བ ཡོང ད ད ཅེ ཅི ཡ ཉན ཤེ ན ཞན པ ན གང ཅོ ཁྱེར སིན ལེ སན ཡན

0: ཤེད རྒྱབ ཅིན དེ ཟབ ཅི དམ པའི གོ ནས ང ཚོ སྤྱིར དང གི ལས ནས འབན བུ ཞེན ཁན ལ རང དུལ བྱས པ དེ ནི ང ཚོས ཚེ གང བའི དོང དུལ དེ ཁས ལེན བྱས པ ཡིན ལ སྤྱི ཚོགས ཡོངས ལ ཅི ཡང མི སྨྲ བར བྱས རྗེས བཞག ན རྒྱབ ཅིན མཐོང ཐུབ ལ མི དམངས ཀྱིས ཡི ལན འཛིན ཐུབ པ ཡིན ཞེས བཤད འདོད པ ཡིན ང ཚེ གོང བར ཁ ཐག བཟོ གྲི བདག པ ཡིན ལ ཏང གི བཀའ ལ ཉན པ དང ཏང གི ཇི སྲིན རང བ ཡིན པས ཇོན ཚི ད ལྟ དེ རབ བཟང བོ འདི ཇེན འཛིན བྱས ནས རྒྱལ སྤྱི སེ བ དང རྒྱལ ཁབ ལ ཀྲིན ལན རྒྱ བའི འདོ ལུ དེ ཉིན རེ གི བྱ བའི ནང མཉམ འདྲེ བྱེད ཐུབ པའི རེ བ ཡོད ཁྱིམ ཚང དང རྒྱལ ཁབ ལ བཅངས པའི རྩེ སིམ གྱི དེ རབ ཀྱི དར སུ གསར བར ཁྲིད དོན བྱེད དགོས རིག གནས ལ དེ ནས མི སོ ཅུང དང ཀུན ཁྲིད ལ དེ ནས མི སོ ཅུང བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ཀྲུང ཧེ ཕུལ སྲུང སོ རྒྱུན རིག གནས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ དོན འཁྱོལ བྱེད དགོས ཅིང ཡོང གི ཁྱིམ ཚང གི ལོ སོ དང ཁྱིམ སོ ལ འཛུགས སྐྱོང ལ མཐོང ཆེན བྱས ཏེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཁྱིམ ཚང ཡ རབ ཚད ལྡན གྱི དར སུ གསར བ ཆགས པར བྱས ནས རྒྱལ སྤྱི རིང ལུགས ཀྱི ལོ སོ དེ ཕྱོགས ཡོངས ནས མི སོ སྐྱོང བྱེད པའི ཁྱབ ཁོངས སོ སོར ཁྱབ པར བྱ དགོས ལ ང རང ཀྲུང ཧྭ ལ དགའ བའི ས བོན དེ མི སེམས སེན རྒྱག པར བྱེད དགོས
1: ཧྥུ ཅིན ཚང ཐིང ཀྲུང ཧྭ དེ བ ནི མར མག རྒྱང ཆོ ཀྱི འགོ ཚུགས སེ དེ ཁ ཡིན སྐབས དེར ཧྥུ ཅིན གྱི གཞོན ནི སིམ སྟོང ལྷག སན དེ ནས གསར བརྗེ ལམ བུའི སྟེང ཅོལ དེ ཕ ཡི བུ ཕྲུག ཅེ བ དང གཟབ དེ མག པ ཅེ བ པན དེ མར མག ལ ཙོ ནེམ བྱེད པའི ཡེལ དབང ཆོག པའི གཏམ རྒྱལ མང པོ བཞག ཡི ཁོལ ཧྥུ ཅིན ཞང ཆེ ནི ཚང ཐིང ཚོང ཀྲུང ཧྥུ དེ བའི གསར བརྗེ འདེམ བྱེད པ ཀྲུང ཅིན ཧྥ ཡི བྱེད རྒྱུ དེ ནི མར མག བསམ པའི ག བའི སྟེང གི རྗེ ཁལ ཡིན པ དང དེ ནི གཟུགས པའི རང ཚན རྒྱལ བའི ཐུག སྟག ཤི ཡིན ལ ཕ ཆེ ར མི གཅིག ཚག ང ཡི མེ ཡི ཁོལ མེན དང རང པོ དང རྩེ གྲ ཞིག གི ཐོ ཚ ཡི ཁོལ ལོ དེར ན ཇུན མང པོ དང ཐ ན ཤེས པ ཆུང ཆུང ཚོ ཡང མག ལ ཞིག ནས རྒྱ ཁུ ལ ཅན ལན རྒྱ བར རེ བ ཤེས བཞིན ཡི ཁོལ སམ པན དེ སྟེང གཟུགས ཚལ མི དང བའི དབང དུ དང ནང ཐ ཕྱི ཡོལ གི ཚ ཚིག ཆེ མང ཐོ གོན ནས ཐོ མི སམ དན སོང བར ཙོ ནེམ ཤེས པ ནི མང པར རང ཉིད ཀྱང བབ ཚོ ན བསྟན ནས དང ལ རྒ ཤེན དང རྒྱ ཁུ ལ ཆེ པའི ས བོན དེ ཕྲུ གུ ཚི སེམ སྟེང དུ ཟ བ བརྟན པོ ཚིག ཐུབ པའི རེ བ ཤེས བཞིན ཡི ཁོལ
0: རྒྱབ ལ ཅན ལན རྒྱ བའི ཕན དན ཅང བ རྒྱབ ཀྱི ནུས པ ཆེ རུ གཏོང བ བཅས བྱེད དགོས ཐབ ལམ གསར བའི སྟེང འབན ཐུབ པ ཅང ལིན ལུས པས རང ཉིད ཀྱི འབན ཐུབ དེ རྒྱབ ཅན ཐབ ཅེས དང མཉམ འདྲེ བྱས ཏེ ངེས སྒྲུབ དང འགན འཁྲིས ཐོག ནས དུས རབས གསར བའི རྒྱལ སྤྱིའི རིང ལུགས ལ འགྲེལ བཤད རྒྱབ ཡོད ཕང ལུ མི བཟོས བཟང པོ ཅན ཅན ཐུབ པའི དོག རྩིས དེ ཚུལ ཉེན རྒྱ གི ཉེན རྒྱ འགག སྒྲོ ནས ཕ མར ཐོ རྒང གི ཚོང ཕག མ གཏོང སམ དིན རྒྱ སམ པའི ལོང ལུག ལས རྒྱ ཁོང ཚུལ ཧྲི བར གློག གྲ འབྲེ བའི ཐ མེ དོང ཆུང བར དང འདྲ ཆེ འགག སམ གྱི ཆུ ཐོག ཅན ཅན གི རོ ལམ གསར བ ནས ལེན གོ ཚུགས པའི ཕྲན ཁོར གྱི བདར བྲ ནས ས བ བག གྲ ཅི ལི འབུ མ དིན ཕྲུ བདན ཡོད པའི རྒྱུར གོལ འཛུགས ཅན གྱི ཚ རུ ཆེ བའི ཡིལ ངེ བར རལུང ཁྲ ཁྲག ལ རྒྱང ཏ ཤེས ཚེ ལང ལུང དང ཆར བ ནི ལེ རིག ཁྲ སྟོང གི དཔའ ངར ཆེ སྐྱེ ཀྱི མདུན དུ བཅོད པའི སྐྱེ སྟོབས ཀྱི དཔལ འབར བ དང མི རིགས ཆར དར གྱི གོམ སྲིང ཆེན པའི མདུན དུ བཅོད པའི དུས རབས ཀྱི ཉམ འགྱུར ཞིག ཀྱང ཡིན ཁྲ ཡོ རི སྟོང གི ཆེ ཆིན ནི གལ ལ ཁྲ བཟང རྒྱ ཡི ཆ ལམ ཚོལ ལོ ངེ ཆར འགུལ ཅུང ཨ བའི རང འབན ཐབ ཀྱི མདུན དུ བཅོད པ དང ཀྲུང ཧེ ཝ ཁྲིག དུང ཤར མང བའི སྒེར གྱི འབན ཐབ དེ རྒྱ ཁབ ཀྱི མདུན ལམ དང ལས དབང ལ དམ པར རེ ནས དཔང ངར ཆེ སྐྱེ ཀྱི མདུན ཁྱུལ བྱས ཏེ རྒྱ ཁབ དོ བདུན འཛུགས ཁྲིན དང མི རིགས ཆར དར གྱི ལབ ཆེན བྱ བཞག ལ སྐུལ གཏོང བར འབན ཐབ ལྷོ མིལ བྱེད དགོས
1: གོང དུ ཚང མའི ཉན པ ནི རྒྱལ སྤྱིའི རིང ལུགས ཀྱི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ བཏང ནས མི རིགས ཆར དར གྱི ཐབ ལམ གསར པར ཤུགས ཀྱིས ཁྱོལ བྱེད པ དེ ཡིན ཞུ ནས ཨཅག གི སེམས ཐམ ཞེས པའི ཚན པའི ནང ཞིག ཡོད ཡེ
2: ཁྱི ཅི སེམས ཐེལ ཤེས ཅིམ པ དེར ང ཚི དོ ཁར ཤེས ཤེས གོད ཨཅག གི སེམས ཐམ
0: ཚེ རིང གི ཉན ཁན ལ ཡེ ཐང་དེ ཨཅག གི སེམས ཐམ ཞེས པའི ཚན པའི ནང དུ ཐོར་གིན གར གང་ཏི ལ ཐམན་ཅེ ཆ་ཤི དེན ཞིབ་ པ་དེ ཤ་ཅིན
1: ཡུ་ཤུ་བར གང་ཅུང ཁལན དེ་ཏོལ ཟུང གི ཤང་གུནི ཏིན་ན ནབ་ཁི ཉེམི གང་རར སེར་ན་དོག གི ཆོར་ལ ཏིན་ ཏི ཏ་ཤི ཕན་ཚོ གང་ཏི ར བི སེར་ཏ དེ་དེ ཁོ་དང ཐ་ ཅུང རང བི ཚ་ན ལུ ཅལ བ མ ཐ་ བི ཤི པང་གི ངེ་ཏོལ ལ མན་ཅན བར ཡར་ཅི མར་ཅི ཤེལ ཤོར གང་ཏི ཅག ཞན པ ཐོང་ཅི ཁོ ཁ་སར ལ རང་མེ པི གོ་ནི ཟམ་དང ཤེབ་ཤུང དེ་ནམ ཅིག ལ ཤིབ་པ དེ་དག གི ཅིང ཁོ ཐོང་ནི རྒ་ཏུ ཆེན་བི ཡར ལང དེ ཁ་ནི ཁན ད་ཧི ཕན་ཚོ་རེ་མོ ནོར་ནག་ རེ་ཁ་ག ད་ཧི ཕན་ཚོ་ཤི གལ ཆེན་པོ ཇ་ཏེ ཁུ ཤོག སི ཤ ཕར

0: ཁྱི ཏང་ཁོ་ཁེ་རེ་ཁ་ཁ་ཇོན་བ་དེ་ཇོན་ནི་ཚོར་ཁུན་ནམ་དི་ཉམ་རིན་ཅན་འཇན་རན་ནི་ཚལ་ཏེ་ཉུང་རམ་སལ་ཐ་ན་ཇེ་ཡོང་ཅན་འཇན་རེ་ཡང་ཤིག་ཉུང་ཤི་བ་དེ་ཏ་ཁ་མིག་ནང་ན་ཚེར་བི་ཨོ་ཁུར་ཏེ་ཏེ་ཏེ་ཏང་ན་ཏང་ཁེ་ཅ་ཁ་པ་ཤིག་ཏང་རང་བར་དེ་ཁ་ཅིག་ཉེ་ལ་ཏ་ཁེ་ཕན་ཚོ་ཡང་ཅིར་ལོ་ཇབ་དིན་ཅན་ཇོན་
1: རྨང རྨ སྨབ ལུ དེ ཁོ ཁོ ཕུ ཨུན ཅང བ དང ཉམ དེ གང ཅིག འདན དེ ཤི ལ དར སོང བ ཤེལ གང ཅིག ཅིག ཚ རེ ཕུ ཨུན ཅང བ དང རེ ཁ ཁ མ ནམ ཕར ཅིག ཚར ཅིག ཤེ བ དང ཅི ཀེ ཅིག ལ གང ཅིག ཅེ ཆོ ཤེ བ གང ཅིག གོ ནང དེ ཕན པ ཅིག ཅི ཚོར ནང དེ ཁོ ལོ བར དེ རྨང ནེ གལ ཤུང དེ ངོ མ ཅིག ཡ ཡང མ ན ངེ ར ཚོར ཏ ཅིག གོ ནམ ན ཤེ པ ལོ བར དེ ཤུང བི སམ ཚ དེ ནི སམ ཡེ ལིན དེ པ ཤེ ཡན ནང དེ ཁོ རང གི ཕུ ཅིན དམ པ ཤེ དེ ཉེ རན རུ བ ཁོ ཡེ ལང ཁོར མ སལ
0: ཐོན གར གར ས ཏ་ཁེ ཕན ཚོ ས དེ ཀ ཏག ཆོ བི གང ཏག གན ར པ དང ཙ ཏ པ ཉི མ ཏོན ཏུ བཅི ལོ བཅི གང ཏག ར ཁག དབ དམ ཏ་ཁེ ཕན ཚོ ཅི ཀ དེ དེ གང ཏག ཅི སི ཐང གར ས ཚང མ གམ ཉི ཏ སོ ཡོ བི གང གི གང ཏག ཅི ཀ བ ས རན ཅི ཅི ཏག ཅི ཁལ ཏོ ཡོ པ ཁ ར ཅན ཅིན དེ ཨོན ཅང ཁོ ངེ ནི གང ཏག ལ ཧ ཅང གི ཉིང་གུང་ གེར་གིན་དང་ ལོ་ཏོ་ནམ་ ང་སུ་ ཤེ་ཅིན་ ཡོ་ནང་ ཁོ་ཅིག་པི་ ཚོ་བི་ ཏོ་ཡང་ལ་ གོར་ ཉེར་ང་ཡི་ ཉི་པི་ གང་ཏི་གི་ཆེར་ནི་ ལི་ཏ་རབི་ནང་ན་ གང་ཏི་གི་ཇག་ཟུར་ རགར་ནང་གཁང་ཡོ་ ཆར་ཅིན་པ་པི་དི་ མ་ཅན་ ལོ་ཁང་དང་ ཉ་ཁང་དེ་ཡིམ་ནི་དེ་ ཡོ་ནང་ ཁོ་ཅིག་པི་ གང་ཏི་གི་ཕེན་སི་ར གོན་དམ་ཏ་ ཡང་དང་ཅ་ཏ་ ཇུང་དར་ཤེ་ཅིན་ཡོ་
1: ཁོ་ནན་ཏ་ ལོ་ཅིན་ནང་ཅན་པི་ཀབ་སེ་ ཏ་ཧི་ཕན་ཚོ་ཅི་ གང་སར་ཟ་ཅོ་ཤེ་དེ་ གང་ཏི་ རོ་ཚལ ཁང་གི ཚོ་ཏི་ ཡོང་དར ནང་ ཤི་པ་ དང་ ཐ་ན་ ཨི་ཏ་ལི་ གང་ཏི་ རོ་ཚལ ཁང་ ཤི་ཁི་ ཏོང་ཀོར འདེམ་ཏི་ ཤེ་པི་ ཚོ་ དང་ ཤིང་ཉུང་ ཨ་རྒྱལ་ཡོང་ ཅེ་ མ་ ཉི་བྱལ་ ཁ་ནང་ནི་ མ་ ང་ མ་ཏུག་ ཨ་དམ་ཐུང་ ཤོང་ མེ་ནང་ ཏ་ཧི་ ཕན་ཚོ་ན ཨ་དམ་ཐུང་ ཤོང་ བི་ ཅེ་ ཅེ་ ཤི་ཡིན་ ཁི་ ངང་ག ཤེ་ལུང་ མེ་པར ཏ་མ་ཟང་ ཏི་ ཁ་པར ཇེ་ནི་ ཆེ་ཏ་ རང་ག ཨ་ཕར ཤེ་ཁ ཁ་པར ཅེ་ ཕར་ནི་ནི་ ཁ་ར་ཆང་གལ་ ཁ་སམར་ ད་ཅི་ ཨ་ཕི་ ཁོ ཆིན རུ རེ ཅིག པ ཡིན ཤི བེ ཟམ ནིན ཆི བེ ཁ དེ ཅག ཤུང ཁབར ཏ ཚོ ཏི ཇོང དར ལ ཤི བར ཨ གོར མ སམ ཏོ གི པ ཐི ཅི ཨ ཕ ངར ལི ཁོང ཆོ ཁང ད ཅར ཏི ཆི ག ག དོ ཅ ང ཡུ ཤུ ནི མར ཡོང ཨ ཆུ ཁོང ཨ ཆུ ག དང ཤི ཤེལ
0: ད ཐང ཅེ ནེམ གི ནང ཤི ཅལ ད ཁི ཕན ཚོ ཅི ལོ སང གི དི ཚོ ཡོ ཚལ ལི དང ནི གང སར ཤོ ལི ཤི དེ ལམ ལ སུ ཁན ཡོ པར མ སལ ཤགདུ ཅེ ཏོང ལ ཡང ཚོ བི ཏོང ཅེ ནང ནི ཉོང ཉོང ཤི ནི ཨདི སུ མི སུ ཤེ ཅིན ཡོ པ ཨ ཕི ཏན ནི ཁེ ཅིན མེ གང ཏིག སམི ཚབ ཤེལ མ ཐབ ནང ཅིན ཁེ ཨ ཕི ཏ ཁི ཕན ཚོ ཅེ ག ཨབ སུ དེར སམ ཁི ཤེ མ ཐབ ཏ ཁི ཕན ཚོ ཨ ཡེ ཐ ལེར རུ མ ཐམ ན ཨང ཨ ཕི ཤ ཨ ཕི ཏ ཁི ཕན ཚོ ཅེ གང པ ཅོག ཅི ཡིན ཤི པི ཟམ ནིན ཅེ ག ཆ དེ ཏོན ལ ནི པན ད དེ དེ་ཅི་ཅི་ ལོ་ཤི་ལ་ཀ་རང་ལ་ ད་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཅི་ རང་ཅིམ་དེ་འདྲ་བ་ཐང་ཅིག་ཅིང་ཤིན་ཡོང་མེ
1: ད་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཅི་བྱེད་རེ ཉིས་ཏུང་ཉེར་ནི་དོན་ནི་ངར་གང་ཅིག་ལེགས་ལ་ཁ་ལུ་རྒྱ་བི དེ་ཁ་བ་མིག་སལ་བ་ཤི་ཡིན་སེར ད་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཅི་ད་ཏང་ད་ཏུང་སལ་རྒྱན་ཐ་པ་ཤི་ནི ལོ་དེ་ལོང་གོ་ར ཁོ་ཇོང་ཤུ་བི་ཅིག་ཏུ་ལ་སོ་ཇོང་ཅན་ཅ་ཤི་དེ་ཤི་ནི་ད་ཅིག་ཤེབ་ཅིན་ཡོག་ཁ ཉེན་ཤི་ཀ་གོང་མོ་ར ལོ་བར་ཏ་ཁ་བདེ་ཡུ་ཤུ་ནོར་ནི་ག་རེ་ཁ་ཁ་ཚ་ཅལ་བ ཁ་དེན་ ཐན་ལི་ཅི་ ཁ་བར་ཡོང་ནི ད་ཁེ་ཕན་ཚུ་ ཉེན་ནི་ཅ་ཅི་ནི་ ཁ་ང་ཚུ་དང་ཉམ་དེ་ཤིན་ཅང་ལན་འདན་དར་ཤེ་དེན་འགྲོ་ཁུམ་ཡོད་དམ་ ཤི་ཤེལ ཁ་བར་ཅ་གུ་ཇ་མེ་ནང་ སེམ་གལ་ཐེན་ནི་ལག་པ་ན་དར་ང་གུ་སམ་ཤུང ཁ་བདེ་ནེ་ཚལ་ཤེར་ཅིན་ཤེ་ཁ་བ ད་ཁེ་ཕན་ཚུ་ད་ཏ་ཡེ་ནང་ སེམ་གལ་ཚམ་ལ་ཐེབ དེ་ནི་ཁེ་ཐང་དང་པོ་ར ཡུ་ཤུ་ནོར་ནི་ག་རེ་ཁ་ཁ་ཚབ་ཤི་ནི ཨ་ནི་སེན་འདན་དར་ལ་ཤི་པ་ཡིན་བི་ཤེལ འདན་དར་དེ་ཐོད་དེ རེ་ཁ་ ཡོང་ཅི་ གང་ཅིག་ཨ་ནི་ཟང་པ་རེལ་ལ དེ་ནང་གར་ཅིག་ནི་ ཁེ་ཟང་པ་ཤེལ
0: ཏ་ཁི་ ཕན་ཚོ་ལན་ཚོ་ནི་བྱ་ན གང་ཅིག་ཇེལམ་དང་གན ཚ་ལུང་ཝ་མ་ནི་ ཉི་ཏུང་ཉེབ་ཟེ་ལོ་ནི་ཟུང་ ཟེ་ནིང་གུ་ཟང་པ་རེ ལོ་དེ་ཡ་དན་ཉི་བར ཡི་ཤུ་ནོར་ནི་ག་རེ་ཁ་གདན་ཤ་ཏ་རེ་ཝ་ཡ་བར་དེ་བི ལོ་སར་དེམ་དེལ་ཝན་བི་ཏུང་གུ་དང་ཝ་བི་ཟང་ཏན་གང་ཅིག་ནན་དར་ནང་ཤི་གནི་ ཝ་བི་རྒྱ་ཁབ་ཅེ་ ཡུ་ཉེར་སམ་ནའོ་ཟན་རེ་ཁ་གདན་

0: ཁང་ཅིན་ཡོང་ཅེ་ཁང་ཅུར་ཁོར་ཅུ་དེ་ནེ་ཚལ་ལ་ཡེ་ཤབ་དང་ཤིམ་ཅིག་ཤིལ་ལ་བདེན་ཅིག་ཐོན་ཅེལ་དང་ཐོབ་ཅུང་ཐོབ་སུ་སོ་ཤ་བར་གོ་ཅིག་ཤིམ་ཤང་ཅིན་སེ་ཅུང་གདང་ཅུ་ཅེ་ཚོ་ལི་ནན་ཅིག་ཐན་ཐོན་ཅེ་ཅུ་ཅུ་ཅེ་ཅིན་ཕིང་གདེན་ཅིག་ཐོན་ཅེལ་ཁོར་ཅེ་ཅིབ་ཤེ་གཅིན་ལ་ཐོབ་ཅུང་དང་ལག་ཏར་ཐང་ས ཁྱི ཐོན ཁུངས གསར སྤེལ བེད སྤྱོད དང རྒྱལ ཁང ཁོར ཡི གསུང སྤྱོད པར གྱི འབྲེལ བ ཐག གཅོད ལེགས པོ བྱས ཏེ འཛམ གླིང རིམ པའི མཚམས ཚིགས ཐོན ལས བརྟན བཞི འབྱུང ཉར གྱི འཛུགས སྐྲུན བྱེད དགོས ཞོན གོ གྲ སྒྲིག དང ཡོན གོ དགུ ཆོ སོགས ཤ བར ཤུགས སྣོན པ དང རང བྱུང ནོར ཚིན ཧོན གོ དང ཁ ཐན རྒྱལ བའི ནུས པ ཤུགས ཆེན པོས ཇེ ཆེར བཏང སྟེ ལོ བསྟན རྒྱུར མེད ཀྱིས བདེ འཇགས འཕེལ རྒྱས འགོ ར ད དང ལག ཐར ཤེ པའི སྐོར གྱི རྒྱས བྱེད གལ ཆེན ཐོབ ཅུང དང ལག ཐར དང སུ བྱེད པ དང ཚལ ཞེ ཇེ མ ར མ སྟོང བ དང ཁུ ཚལ ཇེ ཆུང དུ མ སྟོང བ ངར ཤུ ཇེ ལྷོལ དུ མ སྟོང བ ཅེས རྒྱུན ཆུང བྱེད པ ཟམ ནན དང དན དུ གི ཐོབ ཤུ ཇེ སུམ ལ ཅིག ཅིར གུན དེ དོང བ ནད དོན དག ཐར ཇེ ཆུང ཤ བ དམ ཟིན ལག པོ བྱེད པ རྒྱན ནམ ཡན ཕན གི དག ཐར ལག ཅེ གྲུམ འབྲེ ས ཐན དུ བ ཅེས ཉེ ཐོབ ཅུང ཐོབ སེ གྲུམ འབྲེ དེ སལ ཅུང ཤ བའི གྲུམ འབྲེ ངེ སེ རྒྱུར གི ཤང ཅིན སལ ཅུང གི རྒྱན ལེ གྲེ ཚོ ལེ ཟླ བའི ཚི ཇེ ཆིག ཉེན གི རྒྱལ ཆེ ཆེ ཁང རྒྱལ ཆེ ཆུ ཆེ གོང དོན རྒྱ ཆུ དང ཐོབ ཅུང ཤི ཇེ ཆུ ལེ ནན ཅི དང དོན ཅིབ ཤེར དག ཅིབ ཤ བ དམ ཛ ནམ ཤེ དེ ངོན ཅི དོ དམ ངར ལེ ཚ དེ དང དང ནོར སལ ཧོན ཇུ རྒྱ ལམ ཅེ དམ དང ནི ནོར སལ ཅ ཚན རིག དོ དམ ངིན ཅི ཅེ ཟུང དང དོང ཁི རྒྱལ ཡོང ཚན ཚལ ཚོ ཅིན ཅེ གོང དོན ཤུ ཡོང ནི དོན ཆུ ཤེ པ དང རང དག སར དོ ནི པ ཅེ ཆེ དང ནི ཤང ཅིན ཡོང ཅེ ཚན ཚལ སར དོ ལ དང སུ དེ པལ བར གན དེ དོང ཁི རང སྟོག གི རྒྱ ཁབ ཅེ དོ ངེ ཆ རང གོ ཅུང ཨ པི འདེ་ཡུལ ཆེ་ཏུན ཆ་རང་གོ དང འདེ་ཐལ ཞིམི ཤང་ཅིན རམ་བི ཆེ་ཏུན ཆ་རང་གོ དང འདེ་ཐལ ཐིཚང དང མ དང དོན་ཆུལ ཤེ་པར ཇོ་ཉེར་གི ཡེ་གན་དེ དོང་ཁི འདེ་ཚོལི དང དོན ད་ དང་པོ་ནི ཡང་ཨ་བི བར་ཅེ ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ཁ્વાན་ཅུར ཁོ་ཅུལ ཅི་ཆ་ནི ཡེ་ཏན་དང དང ཏན་ཐོ ཡར་ཕན ཇོང་ཅིན ཡོམོལ ཨོན་ཅིན ཤེ་རུ་ཅ་ནི ཡོ ངར་དི ཡོང་ཅང དང ཛ་ཅག་ཅི ཤང དོན་མང ཁོ་ཉུང ཐལ་ཅེ ན་ཏུན ངར་བཞིན མ་ཏོན ཡན་ལ ཁ્વાན་ཅུར ཏན་ཅག་གི ཟང་ཤུག་ཟ ཕལ་བི མང་ཅེ ད་རུང སབ་ཏན་ དང དོང་གི་པི མང་པན དང ཐག་ཏོར ཅེམ་ཅུག་སར དོང་བར མ་གཏི ཁོ་ཆོལ དང སལ་ཅི ཆོམ་ཤ ཏོང་ཅར དང ཁལ་ཅི ཤུག་ང་ནི ཤིནན་དེ ལོ་ཏུལ ད ལེང་གིན ཤེཁ་ལེ གལ་བ ཡོང་ཅབ ཤེཁི ཟོལི ཁོ་ཆོལ ལ ཏ་ཤུ ཚལན དང ཁོ་ཏུང ཤེཁི ཆེར དོང་ ཨ དང གནི སར་བ སུཆོང དང ཏོབ་ཅར དང ཏི ཟོལི ཁ્વાན་ཅུར ཅ མང་ཅི སབ་ཏན ད དོང་ཁི ལེཇེན གོ་ཏོང་ བ དང མང་ཆོལ ང་ སོང ཁ્યા་ཁོང་ ཟུ ཚོང་ཁ ངན་ཅན སུཆོང་ནི ཅིག་དེ་གི ཤུདོན་དེ ནེ་དན ང་སོང་ ཇ་ཅེཁི རིགནི ཡལ་ཁུར ཅི གཅིལ ཕན་ཅི ཆེར དོང་ ཨ དང ཁལ་ཁོང་ ཡོང་སེ ཛ་ཅུལ ཁལ་བི ཤེགུ པེན་ནི ཤེཐུབ ནམང ཅེ་དེ ཛ་ཅུལ ཁྲོམར ར སོང་ཤི ཅི སན ཅེཁི བདག་ཉེ ར སུཞ སུཆོང་ དང ཏོལ་ཆར དོང་ ཨ དང གོ་ཅིག ལག་ཅི ཤེ་དེ ཤ་ཤི ལེ་རིག ཅེ ནིཅིལ པིན་དག ལ་ཤ་གན་དེ དོང་ཁི ནོར་སལ དང ངལ་ཅི ཐན་ཇུར ཉམ་གལ ཤ་དང་སབ དང་ནི སར་ཅི ཅ ཕན་ཅི དེ་ཐུབ ཏ ནེ་ཁལ ཏོན་ཆུལ ཐབར ཤེ་དེ རྒྱན་ཅན མེ་པར ཁ્વાན་ཅུར ཅ་རཕལ དང ཟང་ཤུག་ཟ ཕལ་བི་ཡ་ནི་ཡུ ས་ཏན་དེ དོང་ཁི དེ་ཚོལེ ད་རུང ཏོན་ཅིན ཇན་དག ལང ཤེམ་ཅིག་ཤི
1: ཨ་དར་གི་བེ་ཅི ཇོབ་ཅིན་ཉན་ན ཤང་ཅན་མང་ཅིན་ན ཇན་ལེ་ཡུན ལ་ཁང་གི ཀྲུང་ཧ་མ་མང་ཅིན་ཏེན་ཇ་ཁབ་ཅེ ཀྲུང་སབ་དར་པལ་ཁན་དལ་ཇ་ཁྲམ་དང ཚོང་ཤང་ཅིན་ཅེ ཀྲུང་སབ་དར་པལ་ཁན་དལ་སོ་ཡི་གི ཁྲམ་ཏར་ཤེབ་ཤར་ཚན་ཆུང་གི ཚང་ཟམ་ཅིན་ཚོ་དེ་དེ ཁྲམ་ཏར་ཤེབ་ཤར་ཅི་ཇ་ཁབ་ཅིག་ཤི་པ་དང་ནེ་ཡུན་ནེ་སི་ཅེ་ཉན་ཤིར་ཉན་ནི ཁྲམ་ཏར་ཤེབ་ཤར་ཇ་བ་གོ་ཅིག་ཤི ཤེབ་ཤར་ཚན་ཆུང་གི་ཐང་དེ་ཁྲམ་ཏར་ཤེབ་ཤར་ཇ་བ་ལག་པར་ཇབ་གི་ན ཐོམ་ར་སམ་ལི་ཐན་ནི་ཚན་ཏིན་ཐོང་ཅིན་ཤེ་གི་པ་དང་དང་ཀྲུང་ཡང་གི་ཤང་སམ་ཇ་བ་དང་ཀྲུང་སབ་དར་པལ་ཐབ་ཅི་ལག་ཏར་ཤེབ་པེ་གོ་ཅི་ཅི་ཆུལ་གོ་ཅིག་ལོབ་ཇུང་ནམ་མུ་ཤེ་གི་ལ 这就属于习近平的上升下位国家及时改进党从文件下位特朗普当下改进罗中更乐协巴等成立个成熟短信节实际能顿罗中乐部及时的你不得黑多等议论特别是你下位忙着单不能当给别人下顿是不是参冲个南极单顿成天的杂顿的这种协巴等是不是咱这个南部协议 家庭林根德的成绩了恰空存在协巴等成绩林的这种协的家庭的单部乐德协巴南克里门等家庭林根乐德协门家庭干车短缺的协门成德的离去的温室里门对这个蓝绿界才是单部协门等提成一门所解做那蓝绿的那顿去车说进穷等因为了这种作文人不是多能家庭乐德的节日出去永久不让人家那顿等那顿的作为杨登恩出了 所以我们的英语人在十多个学霸等下位出去玩去了等门当沙三位的东北马斯了英语人就出个三次等追上东西英语人就出了银冲等日本等芒族离等部几十九的十次让这个等南巴等马英本那顿南部霸等中共三顿西尼同一节次的吉隆协议 中央个单部东村的街等地乐德的十四节公顿这种南部学霸等 成绩了恒次等离人等
0: 就算了让进等了可如用了下不是用的时代这个那么等了就算了你这么的是不是这么这了感送谢给大这个被青年是今年的从东乡亲的从东天天就是为那次打那乡亲的用事的亲见在学的传闻的车车多讲阴库期望昆东的单子这样比这口个国际的内务还正常从东不也离别的口个这个这个来这个这个大秀才能打那俺为青年公司个年的什么人 相亲的用件大秀才能从速开立过生期写从博证过了希望啊三亚不见了请不忙啊吃了台湾大秀才能接着正当呢重新在学的金库内定给老爸当还能不能这个钱在学的金库应该的提外一天还能从这个钱从这用看忙还能给你这个钱这个钱从这写从八卦中就做那了大秀才能出去从这这个钱不就是一出写人给了人不接当 列起了罗斯江一字说还能不能这个接从这些从博证所说的不加起你不加说这个等不加起你这个拍的卷起等他们项目你们今天空一说孟楚进去了从速给学从博证所说的不加起接不等等不加起中啊不加起说什么拍的陈东起起接起了这个接从这不加起不是拍的在东在学的第几节单这个印象相亲用接说你的大秀才能在东起的你不接起 从你的摩托车过了三亚去请不们车车来台湾乡亲的人比你太累不晓得有病症性格粗体不晓得这把当实际的叛徒比恰空从那么所里我这个人胸口当从粗我这个人胸口与书我这个人胸口其实加起来在学团结节娘子三季查这个了的你三年节让等团结这个节开始不起还有个年轻多的团结这个这三的盘弄学的娘子三季演在学了我后几次去 中间等客人比你太累三年熟悉三年人家才等同空那更这个题扎冷等一年年这个题南巴南门跟在学的各部的学过别话等三年人的前期里等三空用家前期有病在学的可以证明公司各部人最新呢在学的各部同比学过这个日子演白了三冷中间期不晓得有病人性格初始发生了几行人生几个子是中门病在学的各部的学过别了 乐极主错等李森站的人一个人中客了孟苏的地震所见门禁的中那么的人从里等一个人里等李森去年这三木用的时代在学的盘论的年龄一个了初期的中期的期而马总一个人接地次了的人家送等不咋动都坑这个那么说恰不空期老的人在学的生活不行商业腾前等老多腾多说 从历史的年龄所有的乐极主错等孟苏人认出所有学过本领三年阶段门当三千人家一个人从坑等在学校的用不得去从那么客气从我们那人的娘们真当拉横所有财务门禁那等你学历用笔一个人把古稀从坑等不咋动都坑所有没成用接不是中学过本粗粗等粗生而马粗玉树国路所三年期三空在学校前期等送这个期
1: 这个那么等啊，我是从坑里个接，老的了，生活生命，快点中跟咱学的孙子去不不行。俺为青年工商的干部，上青龙跟柴登多等得可个，电证干成难这等，年看股东担任些的，李松股这个担任些。 公生改革电子个团结等农工个农车等村部个财政这个等张琼森个参与用过个基础者雷顿所属行动给拉布着的这个被七年时间三国兵从上进拆登多等天里吉林雄华党呢地震改革从上进的团结电子个团结等让雄华农村个团雄团结全部马雄华党 年卡这个拿出单能存证特别的将出去全部这库里单能过人等地震的格式相亲产生多等听个相亲用个年里过动引特能个背的连这个团结等说用过个农用过没错的人人都说的做那下午的养鸡的过这个等养鸡的人不是我为此你公生的格式设立被没进等狼库的门被年卡切我的门里 从个想进去托胸这位端进产生多等恩汉坑融入坑个下位战克的战霸等作为了卓人这么的电子跟人动接动的等的盲促接设立被卓就个电子跟感送刚乐西第二等从那边参与这个当张冲生个参与用过个局接立动的跟着的单德个等话等也是直接坑个用过个局广东部个融入坑个立着不参冲个 用客家忙着这个烈士等艰难那个技术立刻的一年打个人的东西相信用过给就广东部跟混了过冬过这个些把等农村中跟十四等艰难烈士忙出个电过的出个接连跟作为跟着了些不差等门口的用客家电过的啥厕所些你说送中等你有了忙出感送才等人 这就是李顿他做单身过人单边跟着的东西有了用客家你有电子单身人上千用这里的所属等的客所是连你单身等娘们跟人干这不行你今天这个过年电子过去是不是的是的今天来不是的特特跟着的上千的这里听个年度把没通东西么家的顿顿等年度被冷库的疼而给不家经的你人们都多等着成特的是不是啥子个谁人啊过这些 相亲这么着了坚贞听个容了么坚硬烈士的疼啊不加了你别乱等没疼是动你你不加你这个等啊冷库的俺不加俺不是过东西呢坚硬又被三年年你那个嘴等啊冷库是动这个开住了些的这个容了么个头上动你捏不着头就是相亲这个你等一会儿听个这么的了没那么疼啊日不加动这个话等连你的理工啊这个拿出你不加你那是不是是这个动静这个当然是的动静了俺就不是 相亲用跟茶灯的一个电子是不是没通动着这个家人啊些把灯开里动着家了这个了是不是是这等个年轻人三级两种类型下茶送连城的做这个把茶木出灯做这个干开了哇送那么才让灯花灯家打开了哇是个路这就打开了哇这才让灯送那么人亲人后生做灯参观家你去天南北年那么多转白
2: 咱是米都国家比瓦能个节村，人的小麦等钱币一粒人就破年，阿拉跟苍龙个钱币刚中个钱去，而家进了门等钱肉币二十四节当吃，瓦能春节破年他冬来餐，瓦能春节破年他冬来餐。

야쪽분남바디나 참드닝 청미동님바 황군 등 직실 초니가 청양잔치 응거르세르군우가 아동랜데 영철 산신능주고

0: ཅུར དེནི ཀྱི རོལ མ ཀྱབ ཁ་པར ང ཅང ཅིག ཅིག ལ དེན གབ དེན ཅིག ཅིག རྒྱས ཅིག ང དེན ཅན་ཁལ སོ སི ཅན་ ཤི པི གུང གན ཅན་ཁལ དག རིནི ཁལན ཅེ ཏི ཤི ནི མང ཐུ གོ ཆོ
1: ཡ་ཏུ་པན་བ་དེན་ ཚམ་དེན་ཡང་ཚམ་ཡ་ལ་མན་ཟམ་པ་གི་ ཨ་མ་སེ་ར་གུ་ནུག་ལེང་དེ ས་ཞེ་ནང་ཞོ་

0: 야세딩거
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: སུང ཚུ རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུ རེ ན ཆ ལ མེ པའི ལོ རྩུ ཅུ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུ རེ ན གོ བར གའི བའི དམ ཉུ གུ ཅུ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁེབྱི ངགནა ཁསུངགུ དེ་ཅི ཁལ્યો
1: ཁསུངགུ དེ་ཅི ཁོབ་རི གལང་ལ ཆབ્યો
0: ཁོབ་རི གལང་ན ཁེབྱི ཁ་དམ་ལ་རི ཡོ
1: ཁེབྱི ཁ་དམ་ཅི མཚི ལམ་ཏུ ནག་ནང ཡོ
2: ཁོབ་སུ ཁེབྱི ཁ་ལང་

0: 야도보나바카톤데앙히르가
1: ཡང་དེ་རང་གལོ་རུན་བྱེད་དང་གག་ཚན་པ་ནི་ནང་ཡང་ཧ་རྒྱ་ཉེ་རེ་ཏོ་ར་ང་རི་ཀོབ་གི་དལི་ཏོ་ཨན་དེ་ལན་ཐོ་ཚུ་ཏ་ཏ་ཏེམ་རི་ཁ་ཤར་གང་བུ་ཇུ་ཏོ་ར་ང་བལན་ཐོ་སོང་ན་ཤར་གང་ཏོང་ར་ཏོ་ཞེ་ལན་ཐོ་སོང་ན་ཤར་གང་ང་ཉུ་ཏོ་ཨ་སམ་ལན་ཐོ་སོང་ན་ཤར་གང་ཚན་པ་ཅིག་ཡོ་
0: Tianqinig zhu lintzen dinang ni sharga tosong nugu zhupanan badun tsangina yung ta sharga nda tosong nugu jini rang rang ta salang a yung nang chu likung nang di takar gu sharga nda leng yung guk rang rang ta chi yung rin rang rang na tuan da kake mut ka ngang salang di yung rin rang tamo yung na ta tar ta ta chu sharga nda leng yung zhu marto yung rang rang sa ni kang zina yung na ti chi sharga nda kar jian rang rang damo yung kubt ki jam mek ta sama gu yelak shing zingu
1: ཡང་དེ་ན་དེ་ནང་གི་ལེན་ཚན་དག་ཐོག་ཏོང་ཨོར་ཀལམ་ཐེམ་ཕིང་གི་ཏོག་པོན་དག་ཚ་རེ་ཅིག་ཏ་ཏོག་པོན་དག་ཁར་གི་གོར་གི་ཇ་བ་ནག་ཏོ་བ་ར་ང་ཨོན་དེ་ཅར་ཏ་ལན་དེ་ཕ་ཁ་དེ་ཅིག་ཉན།
2: ཡང་དོ་བ་ཅོ་དེ་མོ་ཡན་ན་ཁོན་ཚ་བ་དེ་མོ་ཡན་ན་དེ་མོ་ཡན་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་ནང་ཤེ་ཏ་ནོ་གབ་སེ་ཤ་ཐོམ་རང་ཉིང་ཨོ་ཏོ་ཅན་དོ་དི་ཅིག་ན་
1: ཁོ་ཏོ་ཏོང་གོ་ཁོམ་ཏོ་དེ་ང་གི་ལེན་ཚན་ནང་ཤེ་ཏ་ནོ་གབ་སེ་ཤ་གོ་ཡོ་པ་པེན་ཆེ་ཁོ་ནན་ཏོ་བ་དང་ང་ཀོབ་རི་ཇ་བ་ཅེ་རི་ཇིན་ཡོང་གོ་ཡ་ཡ་ཨ་ཨ་རན་ཐོམ་བུང་གོ་གི་ཐང་ཁར་ཤོ་རང་ཅ་ཁལ་ཨ་རན་ཐོམ་བུང་གོ་གི་ཐང་ཐང་ཁར་ཤོ་རང་
0: Ya kiga?
2: Lapsi ere.
1: Arin tombungo ge tangkir shugrang. Lapsi ma re.
2: Lapsi ma ma?
1: Jo tanya tiki yo ge.
2: Tar chugu?
1: Ere, ya. Gangri lapsi ere tar chugri kintay kinshira.
2: Lapsi?

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Had oyang chu ndora ye chu tsi tsi la ten do yin zi

Hello,

ཨ་ལ་ཡང་ཡ་ལ་ཡ་ལ་རི་ཡ་གལ་ལ་གཏར་གལ་ལ་ལ་ཡ་ཧར་ང་གར་རྒྱབ་ཁ་ཏ་ཨང་ཅམ་ཚར་ན་ཏ་ཆོ་བོ་ཁོང་གི་ཡང་སམ་བ་ཡོ་ལི་ཧར་ཡང་ཆོ་བོ་མ་ཁུན་ཏ་སེན་མེ་ན་ཡ་ན་ཏ་གལ་ཕལ་ཁ་ཏ་ང་ཆ་ང་ཡོ་ལི་ཧ་ལ་ཡང་ཡ་ཡ་ཕལ་ཏ་རོ་ལོ་ཆོ་ཁུན་ཡ་ལ་ཡ་ཡ་ཡ་ལ་ཏ་གལ་ཏ་ཨང་ཅན་ཏ་
Harongi kagar golat arulu chovshila yar ogo

ཨ་ལ་ཡ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ
ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
Hala chu sema kankrat asni itzgishlar ogo yin dwat alih nang ta kanjuri

0: ཁྱི
1: ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

loya har on a sir jung ta nda u ye zur ka sang me lo ta nda g yo zur ka ha la cha ng ka gra ta nda g do r g ta chu le ya z g jang ye g cha z g jung ha la r ge ye nga r ta nya ma kha no r ng ar go nya ma ta nda g do z g yo ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

dan de zhong se wo ge la jiao ge la chang de ge a la ta ka la la go

ཨ་ལང་ཨ་མ་ཁོན་དེ་ཅན་མ་ཁོ་ནི་སོང་དང་ཨ་གཡ་ཨ་ཏོང་དན་ཏ་ཁེལ་ཧོ་ཀོང་མ་ནི་ཨ་ལང་ཨ་གོ་ར་མ་ར་ཏ་ཟ་ནི་ཡ་རི་ཡོང་ཁོ་ར་ཏ་ཨ་ནི་ར་ཏ་ཡ་རྒྱ་བི་ཡོང་ཨ་ལང་ཨ་མ་གཏམ་ཚག་ཏ་ཟ་གཡ་ཟོང་ཡོང་དེ་ཡ་ཧང་གཏ་ཅེ་ཚག་མེ་ཁན་དུ་ཨ་ལང་དེ་ཤན་ཨ་ཁ་རི་ཏ་ཝ་ཡ་གཏ་ཏ་ཡ་སོང་
ཅིན ཐམར དེནར ཧར ཨལུ ཐམན ཕན ཐམནར ཡང སང བའི མ ཐ ཡ ཁན ཐམནི ཧལ ཐར ཡར ཐུག ཐང གོ ཧང ཡིན དེ ཧང གེ ཏ ཅེ ཚ གེ མེ ཁེ ད ལ ཡང ད གེ ད ན པ ད བ ཡེ གེ ཏ བི སུ ཧ ལ ཡང ཨ ལ ཁ རི ད བ ལ ད ཇ གེ སུ ང ན ག མེ ཏ ཏ བ ཁ ཁ མི སུ ཧ རོང ད ང ག ཨར ཅི ལ ན ད མ ར ད ན ར ང ད ག ཨ ལ ང ད མ ན པ ཏ ན ར ཧ ལ ཡང ད ཡ ཡ མ ད ཡ ག ད མ ནི ང ལ ཨ ཉ ཤི ད ཏ ང ཇ བི ཡུ ཧང ཁག ཏུང སོ ཏསམ ཅ ག ལི ཡུང ང ཤོ ག ད ག ད རོ ག ད ག ཡུང ཧ རང ཡིན དེ ཧང ག ད ཅ ཚ ག མི ཁ ད ལ ཡང ད མ ཉ ཁི ད ཝ ཡ ག ད ཝི སུ ཧ ལ ཡང ཚ ག ད མ ཏ ཝ ད ན ཇ ག ཡི སུ ང རོ ག ད ང ཅ ན ད ཁ ཁ ད ང ཡི སུ ཧ རང ད ང ག ར ཅ ན ད མ ར ད ན ར ཡང ད ག ཨ ལུང ག མ ན པ ད ན ར

ཨ་ལ་ཡང་ཁང་ཨ་ཚེར་མ་ཏ་ཅང་གི་ཡེ་ཟུར་ནི་ཡོམ་ཏོང་ཡེ་ཏ་ཤ་གི་ཟ་ནོན་དེ་ ཨ་ལ་ཡང་ཁང་ཨ་ཚེར་མ་ཏ་ཅང་གི་ཡེ་ཟུར་ནི་ཡོམ་ཏོང་ཡེ་ཏ་ཤ་གི་ཟ་ནོན་དེ་ ཨ་ལ་ཡང་ཁང་ཨ་ཚེར་མ་ཏ་ཅང་གི་ཡེ་ཟུར་ནི་ཡོམ་ཏོང་ཡེ་ཏ་ཤ་གི་ཟ་ནོན་དེ་ ཨ་ལ་ཡང་ཁང་ཨ་ཚེར་མ་ཏ་ཅང་གི་ཡེ

ཁ་ཚིག་སམ་ཡ་ཡ་དེ་མེ་དེ་མོ་ཁེ་ཐུང་དེ་དེ་ཚན་ཏོང་ཚམ་དེ་ནི་ཅོག་ཅེ་དེ་ཚན་དེ་སོམ་ཅིག་པ་ཅིག་ཆུང་ཅ་ཏང་སོམ་ཅིག་གང་ཁར་བ་ཚེ་རང་ཏ་ཤི་ཏ་ཁལ་བ་ཏ་ཅིན་ཚུ་ཅ་ཆུ་ཏ་ཁལ་བ་ཨ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་ཏང་སོན་མ་རིན་ཅིན་ནི་ཡིན་ཐར་ནམ་པ་ཚོར་ཁ་ཤི་དེ་ལག་ཤི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཟའི མེ ཏོག གོ ཟ པེ ཝ ནམ གར ཏེ ཚལ
1: རིམ དེ ན ཤུག མེ ཏ ཆར བི ཡེ ཤིན ཅི ཕོ ཉ
0: ཝ ནམ ཆིན ཅི ཕོ ཉ
2: དེ ཚོ ན ཉེ ཤ དང གར མ སམ ཅན ནི དེ ཚོ ན ཉེ ར ཅིག དང གར མ སམ ཅི བར ཐོབ ཞི ཡིན གར ཁ ལེན ཚན ཅར ཏོང ཤ ཅི ཡིན དེ ཚོ ན ཉེ ར ཅིག དང གར མ སམ ཅན ནི དེ ཚོ ལ
3: ཉེར ཉེ
4: དང སྐར
3: མ
2: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ